Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gosti.

0: termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro poštovani gledaoci i dobrodošli u jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Petak je 10. juli, posljednji radni dan ove sedmice. Prema prognozama meteorologa očekuje nas pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim krajevima moguće i kratkotrajan pljusak. Jutarnje temperature danas između 15 i 20 na jugu do 22, dok će dnevne kretati se između 29 i 35 stepeni Celzijusa, najavili su meteorolozi za danas. Pred nama je i 11. juli, dan kada Bosna i Hercegovina i cijeli svijet obilježavaju Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Zbog toga će značajan dio današnjeg jutarnjeg programa biti posvećen upravo kulturi sjećanja, obilježavanju 31. godišnjice od genocida i događajima koji se organizuju uoči sutrašnje komemoracije. Između ostalo, govorit ćemo o publikaciji Svjedoci genocida, dok ćemo u našem studiju ugostiti Adina Huremovića, jednog od inicijatora jubilarne mirne šetnje 8372 za Srebrenicu, koja će večeras biti organizovana od 18 sati od Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Također vidjet ćemo i kako je trenutno na maršu mira, odakle će nam se javiti Merima Sarajlić iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona, te govoriti o aktivnostima brojnih njihovih volontera na terenu tokom marša mira. Toliko za početak, ostanite uz program RTV 7 Tuzla. Još jednom dobro jutro i želimo vam ugodan početak ovog dana.

biće otvoreno 48 mezara kako bi se ranije ukopanim žrtvama pridodali posmrtni ostaci koji su pronađeni i identifikovani nakon njihovog ukopa. Brojne porodice još uvijek nisu dale saglasnost za ukop žrtava, upravo zbog nekompletnosti posmrtnih ostataka. Reekshumacije provode se uz prisustvo članova porodica. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, i dalje se traga za više od 7500 osoba nestalih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Gradonačelnik Tuzle Zija Dlugavić sastao se u gradskoj upravi s predstavnicima Udruženja Zaboravljena djeca rata, koje je predvodila predsjednica Ajna Jusić. Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima rješavanja pitanja stambenog zbrinjavanja, kao i o drugim temama od značaja za unapređenje položaja osoba koje okuplja ovo udruženje. Predsjednica Jusić predstavila je rad udruženja, njegove dosadašnje aktivnosti i inicijative usmjerene na ostvarivanje i zaštitu prava članova i članica. Predstavnici udruženja zahvalili su gradonačelniku na prijemu i iskazanoj spremnosti za razgovor o pitanjima koja su od posebnog značaja za njihov rad. Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici organizovala je promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. Svi posjetioci dobili su besplatne primjerke publikacije. Grad Tuzla objavio je javni poziv za dodjelu 70.000 konvertibilnih maraka neprofitnim organizacijama za projekte iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede. Za poduzetništvo je osigurano 50.000, a za poljoprivredu 20.000 maraka. Tim povodom održan je informativni sastanak na kojem su potencijalnim aplikantima predstavljeni uslovi i način prijave. Cilj javnog poziva je podrška projektima koji će doprinijeti razvoju ovih oblasti i pružiti indirektnu podršku krajnjim korisnicima na području Tuzle. Javni poziv otvoren je do 27. jula. Međunarodni aerodrom Tuzla od jučer je proširio svoju mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime je počela saradnja sa švicarskom aviokompanijom Chair Airlines. Letovi između Tuzle i Ciriha saobraćat će dva puta sedmično i to četvrtkom i nedjeljom prema važećem redu letenja. Spomen soba Ismet Mujezinović u ateljeu Ismet Mujezinović dobila je novu postavku koja je otvorena sinoć. Nova postavka donosi detaljan prikaz bogatog života i umjetničkog opusa Ismeta Mujezinovića, jednog od najznačajnijih umjetnika, čije stvaralaštvo ostavilo dubok trag u istoriji Tuzle i Bosne i Hercegovine. Autorica i kustosica postavke je Amra Ćebić, dok arhitektonski i grafički dizajn potpisuje Sanja Vrsić. Projekat je podržalo Federalno ministarstvo kulture i sporta.

0: Tačno je 7 sati i 24 minute. Sada je vrijeme i za jutarnji servis, odnosno za prvi pregled servisnih informacija koje smo prikupili od naših dežurnih službi ovoga jutra. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznali smo da je javni red i mir u protekla 24 sata narušavan jednom. Evidentirano je izvršenje jednog krivičnog djela. Na području našeg kantona dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda u kojima je i 7 lica zadobilo povrede, kazali su jutros iz MUP-a TK. Kako smo saznali iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, oni su u protekla 24 sata imali dosta usluga, tačnije 266 zdravstvenih intervencija. Dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su 8 tehničkih intervencija. Što se tiče vodovoda, bez vode je trenutno ulica Bećarevac kao i dio naselja Grabovica. Kvarovi će biti sanirani tokom dana, rečeno je iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Dodali su da je vodosnabdijevanje svih ostalih područja u Tuzli uredno bez planiranih obustava. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Također, autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje za vrijeme trajanja raspusta. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a sada ćemo poslušati i vremensku prognozu te izvještaj Bihamka.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusa. Vrijeme će uglavnom povoljno utjecati na organizam, pa ni hronični bolesnici ne bi trebali imati dodatne tegobe s postojećim bolestima. Svima se savjetuje prikladno odjevanje, lagana prehrana i dovoljan unos tekućine, a prilikom izlaska zaštita kože i očiju od UV zračenja.

povoljni uvjeti za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu naše zemlje, a promet vozila pojačan je u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica, kao i motociklisti, kreću se na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje Kneževo prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također zbog radova na asfaltiranju danas do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristi se putni pravac preko Lašvanske petlje. Duge su

Kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci i Deleuša, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija danas, sutra i prekosutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je ova zabrana na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na cesti Konjević polje Milići. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

birač u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici organizovala je promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida. Zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. Svi posjetioci dobili su i besplatne primjerke publikacije. Više u prilogu.
1: Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici promovisan je danas. Njegovom promocijom Arhiv Tuzlanskog kantona obilježava 31. godišnjicu genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Omer Zulić, direktor arhiva Tuzlanskog kantona.
2: Naime, Arhiv Tuzlanskog kantona čuva izjave svjedoka koji su dakle doživjeli i preživjeli strahote jula 1995. u sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici i te izjave su zabilježene od strane Okružne komisije za istraživanje ratnih zločina, dakle okruga Tuzla, a danas se ih čuva Arhiv Tuzlanskog kantona. Iz tog razloga mi smo se za ovu godišnjicu odlučili da određeni broj izjava, konkretno 47, publikujemo u ovom zborniku iz naučnih razloga kako bi iste bile dostupne, dakle i stručno i naučno, ali široj javnosti kako bi se na osnovu istih dakle mogli vršiti dodatne naučne analize, elaboracije, interpretacije, na taj način doprinijeti dakle dodatnom izučavanju dakle počinjenog genocida u Srebrenici.
1: Izjave se odnose na dane 10., 11., 12. i 13. juli, a naročito u vrijeme kada su Srebreničani bili u UN-ovoj bazi u Potočarima. Zbornik, prema riječima profesora Seada Selimovića, ima višestruk značaj.
3: Ove izjave, vrlo bitne za historijski i obrazovni sistem, osim one prve namjene, a to je pravni značaj. Dakle, ove izjave su imale značaj prilikom izricanja presuda pred međunarodnim i internacionalnim domaćim sudovima, a također imaju veliki značaj za upotpunjavanje našeg znanja o događajima 1992. 1995. godina. I s druge strane, veliki značaj ovog zbornika i ovih izjava je u tome što su izjave običnih ljudi, dakle koji su živjeli u više općina Bosanskog Podrinja i koji su dali izjave u vrijeme jula, zatim augusta, septembra i oktobra mjeseca 1995. godine, iz kojih se može vidjeti život ljudi na tom području od 1992. godine pa sve do njihovog protjerivanja 1995. godine.
1: Pokrovitelj promocije bila je vlada Tuzlanskog kantona. Damir Gazdić, ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.
4: Mi smo pokušali i nastojali da naše ustanove kulture obavežemo da su oni obavezi da sve ono što u okviru svojih poslova i radnih zadataka prenose na mlade, da prenose na mlađe generacije u smislu da naši mladi sve češće pričaju o tome, a sve u cilju nekako da se nikada više nikome ne ponovi ovo što smo mi doživjeli i proživjeli kada je u pitanju Srebrenica.
1: Svi posjetioci promocije dobili su besplatne primjerke publikacije.

0: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.
1: Spomen soba Ismet Mujezinović u ateljeu Ismeta Mujezinovića dobila je novu postavku koja je svečano otvorena sinoć. Nova postavka donosi detaljan prikaz bogatog života i umjetničkog opusa Ismeta Mujezinovića, jednog od najznačajnijih umjetnika čije je stvaralaštvo ostavilo dubok trag u historiji Tuzle i Bosne i Hercegovine. Autorica i kustosica postavke je Amra Ćebić. Više detalja o spomen sobi poslušat ćemo u njenoj izjavi kao i izjavi gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića.
2: Puno posla je

0: vremena i uloženog truda i rada je iza nas. Ovaj projekat je trajao evo tačno godinu dana od same aplikacije projekta i zahvaljujući odobrenim sredstvima od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta mogli smo da realizujemo ovu našu ideju koja je već stajala u ladici nekoliko godina, međutim trebalo je puno toga da se posloži kako bismo bili u situaciji da to realizujemo na najbolji način, odnosno onako kako je to Ismet Mujezinović zaslužio. Prošla postavka Spomen sobe je otvorena prije 10 godina, međutim javila se potreba da se ta postavka proširi, da se obogati, da bude mnogo informativnija i pristupačnija. Naš cilj je bio da kogod uđe u ovu kuću, u ovu spomen sobu, izađe odavdje pod dojmovima. Ne samo pod dojmovima kako je Ismet bio fantastičan doajen slikarstva, umjetnik, intelektualac, nego kako je bio dobar i svestran čovjek i koliko je zapravo ostavio dobroga našem društvu. Ovo je zapravo jedan mali poklon njegovom nasljeđu. Želimo da njegovo ime trajno ostane i svakako će biti trajno upisano u kulturnu historiju Tuzle i Bosne i Hercegovine. Međutim, naša je i moralna i profesionalna dužnost kao ustanove da se bavi njegovom ostavštinom, vrijednostima koje je on ostavio nama i da mi dalje prenosimo u društvu. Ovu postavku spomen sobi smo koncipirali kroz dva dijela. Prvi je biografski dio koji je popraćen činjenicama iz njegovog života koje su poredane hronološki, dakle od samog njegovog rođenja 1907. godine do 1985. godine kada se objavljuje monografija o Ismetu Mujezinoviću, a to se desilo godinu dana nakon njegove smrti. Svi segmenti u biografskom dijelu su poredani i tematski. Tako da posjetilac koji ima i 5 minuta ili sat vremena može da bira određene dijelove koje će čitati, a iz njih će svakako dobiti mnogo informacija. Zatim tu je dio posvećen njegovom umjetničkom opusu koji je podijeljen na 3 perioda. Predratni, ratni i posljeratni period. Prikazali smo reprodukcije nekih umjetničkih radova koji nisu javnosti do sad bili poznati, odnosno ne nalazi se u našoj stalnoj postavci u Međunarodnoj galeriji portreta, nego želimo da to bude jedan sveobuhvatan prikaz kako bi se vidjelo zapravo šta je sve stajalo iza njegove ideje da stvori svako to umjetničko djelo. Dakle, njegova biografija je povezana sa njegovim umjetničkim radom i tako da ovo je jedan dinamičan prostor gdje posjetilac može istraživati njih istovremeno. Integrisali smo i neke privatne fotografije, jako nam je važno da se prikaže i ta intimna strana, da pokažemo zapravo ono po čemu ga ljudi u Tuzli zapravo pamte. Također smo se koristili nekim izjavama koje je davao novinarima, koje smo koristili da pokažemo kakve stavove i kakve vidike ima o različitim temama, o ljubavi, o ratu, o umjetnosti, o revoluciji, a isto tako posvetili smo i prostor citatima drugih osoba, značajnih osoba koje je Ismet jako inspirisao, a se zajedno možemo zaključiti zapravo koliko je bio značajan i veliki, ako u nekim momentima mislimo da možda čak i ovo što god mi radimo nije dovoljno da mu se odužimo.
1: Koliko god evo prezentovali tu ideju, to tako grafički, dizajnerski, ima neki svoj poseban pečat, što o tome možemo kazati?
0: Za grafičko i arhitektonsko oblikovanje je bila zadužena Sanja Vrzić, arhitektica, ona će vam nešto više o tome govoriti. Nisam ni sumnjala da to ona može raditi, da to može uraditi, zapravo zbog toga smo i pozvali jer znamo da može ispratiti naše želje i da je svakako da je spremna da se suoči sa nekim možda problemima koje sami nismo znali da savladamo. Željeli smo da bude estetski privlačno, da bude dovoljno dinamično, međutim da ne bude toliko prenapadno, nego da svaki posjetilac koji ovdje dođe i izađe ne osjeti se ni pretrpanim informacijama ni fotografijama, nego jednostavno da uživa u ovom prostoru.
2: Grad Tuzla je ponosan kada možemo pokazati novi ambijent i novi uvođaj u spomen sobi Ismeta Mujezinovića, najvećeg umjetnika u Bosni i Hercegovini, i želio bi ovom prilikom da se zahvalim Centru za kulturu i Sanji koja je grafički dizajner ove

0: prelijepe sada sobe gdje možemo na jednom mjestu da vidimo kompletan razvoj od rođenja do smrti Ismeta Mujezinovića sa velikim brojem fotografija, velikim brojem informacija o njegovom životu, ali isto tako i veliki broj interesantnih izjava njega o određenim datumima, određenim ljudima, određenim stvarima, a onda i drugih umjetnika o njemu kojima je on bio uzor. Recimo, to je prelijepo da doživite Ismeta Mujezinovića na jedan pravi način. U ovakvom ambijentu i u ovakvoj postavci vam apsolutno ne treba kustos, gdje slika i riječi vrijede više nego bilo šta da vam neko priča o Ismetu Mujezinoviću, jer vi to srcem i dušom možete da osjetite i da doživite. I presretan sam da smo napravili jedan ovako prelijep ambijent nakon dugo, dugo godina gdje smo imali prvobitnu postavku, i siguran sam da ovo nije zadnji korak, nego ćemo i dalje unapređivati. Ove smo razgovarali sa porodicom i siguran sam da ćemo još obogađivati ovu postavku i sa eksponatima i sa novim i anegdotama, pričama i svim onim što je vezano za našeg Ismeta Mujezinovića.
1: Pratite jutarnji program Radio Televizije Seram Tuzla. Sada slijedi i rubrika Književni klub. Slika sa morem je roman švedskog autora Fredrika Backmana, o kojoj govorimo u nastavku rubrike koja nosi naziv Književni klub za sve ljubitelje pisane riječi.
2: Argentinski roman autora Drage Pilsela, fascinantna je životna priča o raskidu sa mržnjom i hrabrosti potrebnoj za lični preobražaj. Drago Pilsel rođen je u Argentini u porodici koja je bila sve samo neobična. Jedan deda bio mu je saradnik Gestapo, a drugi ustaša, a otac tjelohranitelj Ante Pavelića. Okružen mitovima o slavnoj NDH i blajburškoj tragediji, Pilsel je odrastao u svijetu u kojem su identitet i lojalnost bili neupitni. Kao mladić vodio je dvostruki život, radnim danima angažovao se za ljudska prava i protiv diktature u Argentini. Vikendom je u porodičnom krugu ulazio u sasvim drugačiji univerzum opterećen nasljeđem fašizma. Kada mu je prijatelj, argentinski sveštenik, skrenuo pažnju na tu protivrečnost, u njemu je započeo proces preispitivanja koji će trajati godinama i dovesti do ove knjige. Argentinski roman je intimna autobiografska ispovijest u kojoj autor bez zadrške govori o djetinjstvu, vjeri, porodici i nasljeđenoj ideologiji, ali i o ličnim zabludama, gubicima i sporom nesigurnom izlasku iz identiteta koji je djelovao kao sudbina. Pilsel piše bez patetike i potrebe za opravdanjem, s toplinom i preciznošću o tome kako se jedan život može promijeniti, ne naglo, nego kroz unutrašnje lomove koje niko ne vidi. Početkom 90-ih svjedočili smo golemu imigraciji Hrvata i socijalističke agende u jednu posve novu. Duge kolone grozničavo su tražile naknadne dokaze i korijene svoga hrvatstva. Krsni list, plemičko porijeklo, obiteljski grb, bilo što, nekakav papir koji bi dokazao da ih je pratila udba ili barem nekog strica na Blajburgu. U toj strašnoj gužvi samo je jedan čovjek išao u suprotnom pravcu, kazao je Boris Dežulović u svojoj recenziji o knjizi Drage Pilsela, argentinski roman.

0: Zmajevi u srcu i na terenu.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Drugog dana marša mira učesnici su išli preko planine Udrč. Na mjestima od posebnog značaja održani su istorijski časovi na kojima su preživjeli svjedoci govorili o stradanjima i događajima iz jula 95. Nakon noći provedene u kampu u Mravincima, učesnici u petak nastavljaju završnu etapu prema memorijalnom centru u Potočarima. 11. po redu mirna šetnja 8372 za Srebrenicu bit će održana u petak u Tuzli. Okupljanje učesnika planirano je od 17.30 do 18 sati ispred BKC-a. Učesnici će prepješačiti simboličnih 8372 metra, jedan metar za svaku žrtvu genocida, a ruta vodi od BKC-a do trga žrtava genocida počinjenog u Srebrenici. Prije početka mirne šetnje u 17.30 na platou ispred BKC-a bit će otvorena izložba Šta ostaje autorice Renate Bošnjak. Kroz ciklus od 6 portreta izložba istražuje unutrašnja stanja majki nakon gubitka njihovih najmilijih. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sastao se u gradskoj upravi s predstavnicima udruženja Zaboravljena djeca rata, koje je predvodila predsjednica Ajna Jusić. Razgovarano je o mogućnostima rješavanja pitanja stambenog zbrinjavanja kao i o drugim temama od značaja za unapređenje položaja osoba koje okuplja ovo udruženje. Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici organizovala je promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. Svi posjetioci dobili su besplatne primjerke publikacije. U petak se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 25 do 31 stepen.

ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja, zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milići, Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila-Vranduk-Golubinja-Nemila, autoput A1 Lašva-Kakanj, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra, 11.7., zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić. This is the sound of now.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Drugog dana Marša Mira učesnici su išli preko planine Udrč. Na mjestima od posebnog značaja održani su istorijski časovi na kojima su preživjeli svjedoci govorili o stradanjima i događajima iz jula 95. Nakon noći provedene u kampu u Mravincima, učesnici u petak nastavljaju završnu etapu prema memorijalnom centru u Potočarima. 11. po redu mirna šetnja 8372 za Srebrenicu bit će održana u petak u Tuzli. Okupljanje učesnika planirano je od 17.30 do 18 sati ispred BKC-a. Učesnici će prepješačiti simboličnih 8372 metra, jedan metar za svaku žrtvu genocida, a ruta vodi od BKC-a do trga žrtava genocida počinjenog u Srebrenici. Prije početka mirne šetnje u 17.30 na platou ispred BKC-a bit će otvorena izložba Šta ostaje autorice Renate Bošnjak. Kroz ciklus od 6 portreta izložba istražuje unutrašnja stanja majke nakon gubitka njihovih najmilijih. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sastao se u gradskoj upravi s predstavnicima udruženja Zaboravljena djeca rata, koje je predvodila predsjednica Ajna Jusić. Razgovarano je o mogućnostima rješavanja pitanja stambenog zbrinjavanja kao i o drugim temama od značaja za unapređenje položaja osoba koje okuplja ovo udruženje. Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici organizovala je promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. Svi posjetioci dobili su besplatne primjerke publikacije. U petak se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 25 do 31 stepen.

Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milići, Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk Golubinja Nemila, autoput A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra, 11. 7., zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Za petak 10. juli u Tuzli su zakazani ovi događaji. U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, koja se održava u Tuzli kroz niz kulturnih, umjetničkih, naučnih i edukativnih programa posvećenih njegovanju kulture sjećanja i očuvanju istine o genocidu počinjenom nad Bošnjacima Srebrenice, i ove godine bit će održana tradicionalna šetnja 8372 za Srebrenicu. 11. po redu mirna šetnja bit će održana u petak, a okupljanje učesnika planirano je od 17.30 do 18 sati ispred BKC-a Tuzlanskog kantona Tuzla, odakle će šetnje i krenuti. Učesnici će prepješačiti simboličnih 8372 metra, jedan metar za svaku žrtvu genocida, a ruta vodi od BKC-a do Trga žrtava genocida počinjenog u Srebrenici. Prije početka mirne šetnje u 17.30 na platou ispred BKC-a bit će otvorena izložba Šta ostaje? Autorice Renate Bošnjak. Kroz ciklus od 6 portreta izložba istražuje unutrašnja stanja majki nakon gubitka njihovih najmilijih. Dokumentarno-plesna predstava U ime oca, autora i reditelja Daniela Tulona, koja kroz umjetnost progovara o temi djece rođene kao posljedica ratnih silovanja u Bosni i Hercegovini, ponovo će biti odigrana na sceni Narodnog pozorišta Tuzla u petak od 19.30.

odnijeli su dan. Nekad ovdje bio je naš grad. Gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Kamion sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice stigao je u Potočare, gdje su preživjele žrtve i članovi porodica sa suzama i tišini dočekali tabute svojih najmilijih. Tabuti su smješteni u bivšu fabriku akumulatora, a danas će biti preneseni u kompleks memorijalnog centra Potočare, gdje će biti obavljene posljednje pripreme za kolektivnu dženazu. Učesnici ovogodišnjeg Marša Mira krenuli su iz kampa Mravinci u pravcu Potočara. Nakon noći provedene u kampu, hiljade osoba nastavile su svoj put kako bi odali počast žrtvama genocida. Danas je pred učesnicima Marša izuzetno zahtjevan zadatak jer je na ruti predviđen prelazak preko dionice poznate kao zloglasna bukva. 11. po redu mirna šetnja 8372 za Srebrenicu najavljena je za danas popodne ispred Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Učesnici će prepješačiti simboličnih 8372 metra, jedan metar za svaku žrtvu genocida, a ruta vodi od Bosanskog kulturnog centra do trga žrtava genocida počinjenog u Srebrenici. Prije mirne šetnje planirana je izložba Šta ostaje, autorice Renate Bošnjak. Služba civilne zaštite grada Tuzle obavještava građane da će se 11. jula u 11 sati i 7 minuta oglasiti sirene emitovanja signala prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi u svrhu simboličnog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Pozivaju se građani da tokom oglašavanja sirene zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozilo i izađu ukoliko su na cesti, te na taj način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. U istočnom dijelu grada od jutros je usporen saobraćaj nakon pucanja vodovodne cijevi koja je pokrenula klizište na području Bećarevca. Na terenu su nadležne službe koje rade na sanaciji kvara i procjeni štete. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31 stepen Celzijusa.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan grade, u 10 sati i 12 minuta iz studija Radio Tuzla ovog petka, posljednjeg ovog sedmičnog radnog dana, inače 10. julskog. Već smo dakle potrošili 1/3 jula, a u Tuzli sunčan dan, trenutna temperatura iznosi 24 stepena. Prema najavama meteorologa, danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Kada su u pitanju dnevne temperature, one će iznositi od 25 do 31 na jugu zemlje do 35 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna, pri tome će noćni i jutarnji sati biti svježiji i ugodniji, što će omogućiti mirni san. Potom sa umjerenim porastom temperatura zraka, uslijed čega su moguće blaže meteopatske reakcije, poput glavobolje, nervoze i iscrpljenosti u najtoplijem dijelu dana, kada je poželjno biti oprezniji i djelimično umanjiti aktivnosti. Preporučuje se slojevito odjevanje kako bi se po potrebi mogli raskomotiti. U otvorenom programu Radio Tuzle s vama smo danas do 13 sati, a o 13 sati na programu je naša marketinška emisija Ogledalo života. Naše druženje kao i uvijek bit će obogaćeno dobrom muzikom, a vas toga pozivamo da ostanete u našem društvu. Dobrodošlicu vam žele Edin Bučuk i Jasmina Hurenović.

Na magistralnom putu M4 u Tuzlanskom naselju Sjenjak danas je obustavljen saobraćaj nakon pucanja vodovodne cijevi, a situaciju je dodatno zakomplikovala pojava klizišta na istoj lokaciji. Zbog oštećenja vodovodne mreže i ugrožene sigurnosti saobraćaja, vozila se trenutno preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu gdje se odvija alternativni režim saobraćaja. Na terenu su nadležne službe koje rade na sanaciji kvara i procjeni nastale štete, dok se očekuje da će klizište zahtijevati dodatne intervencije kako bi se saobraćaj mogao sigurno normalizovati. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju ovu dionicu magistralnog puta, koriste alternativne pravce i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju.

na razmjere genocida, ali ih istovremeno poziva na lično promišljanje o odgovornosti svakog pojedinca da se ovakvi zločini nikada i nikome ne ponove. Organizatori preporučuju učesnicima da sa sobom ponesu državne i druge prigodne zastave i simbole, te da se odjenu u skladu sa vremenskim prilikama. Prije početka mirne šetnje u 17.30 na platou ispred Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona bit će otvorena izložba Šta ostaje, autorice Renate Bošnjak, umjetnice porijeklom iz Tuzle, koja danas živi i stvara u Las Vegasu. Kroz ciklus od 6 portreta izložba istražuje unutrašnja stanja majki nakon gubitka njihovih najmilijih. Umjesto prikaza samog zločina, autorica kroz umjetnost govori o onome što ostaje poslije tragedije, sjećanju, boli, prisustvu i tišini koja traje.

plan za zaštitu zdravlja od vrućina. Brojne zemlje upozoravaju da građani često ne shvataju ozbiljnost opasnosti, čak ni kada je na snazi crveni meteoalarm. Istaknuta je potreba za većim brojem rashladnih centara, boljim informisanjem o njihovim lokacijama, prilagođavanjem zdravstvene infrastrukture klimatskim promjenama te bržim proglašavanjem toplotnih valova kako bi se zaštitne mjere mogle aktivirati na vrijeme. S obzirom na prognoze koje najavljuju novi val ekstremnih temperatura širom Europe već tokom ove sedmice, zdravstvene vlasti upozoravaju da je ovo period u kojem će pravovremena priprema i poštivanje preporuka biti od presudnog značaja za zaštitu zdravlja stanovništva.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Ljetna sezona donosi ne samo više sunca i slobodnih dana, već i dosadne ubode komaraca. Kod nekih ljudi od uboda ostaju jedva vidljivi tragovi, dok se drugi bore s velikim, svrbežnim, pa čak i bolnim crvenim mrljama. Zašto takva razlika u reakciji? Šta znači ako se nakon uboda komarca pojavi velika mrlja i kada to može biti znak nečeg ozbiljnijeg? Odgovore na ova pitanja poslušajte u nastavku. Komarci, a posebno ženke, trebaju krv za razvoj jaja. Tokom uboda oni ubrizgavaju pljuvačku koja sadrži proteine koji sprečavaju zgrušavanje krvi. Upravo ta pljuvačka izaziva reakciju našeg imunološkog sistema. Velike upaljene mrlje rezultat su snažnog odgovora imunološkog sistema na pljuvačku komarca. Ovo je poznato kao lokalna alergijska reakcija. Imunološki sistem oslobađa histamin koji širi krvne sudove i uzrokuje svrab, crvenilo i oticanje. Kod nekih ljudi dolazi do vrlo intenzivne lokalne reakcije gdje se crvena mrlja širi do 10 cm i traje nekoliko dana. To je pretjerana reakcija na ubod komarca koja se može manifestirati i kao groznica i otečeni limfni čvorovi. Stanje nije opasno, ali je vrlo neugodno. Zahvaćeno područje kože može biti toplo na dodir, svrbiti, često bolno ili pulsirati. Ovaj sindrom je češći kod djece i osoba sa oslabljenim imunološkim sistemom. Ako se simptomi pojave brzo i intenzivno, preporučuje se posjeta ljekaru koji može propisati antihistaminik ili lokalni kortikosteroid. Ako upala ne popusti nakon nekoliko dana, ali se crvenilo širi, koža curi ili je bolna na dodir, može se raditi o sekundarnoj bakterijskoj infekciji. Treba što prije potražiti medicinsku pomoć jer terapija antibioticima može biti neophodna. Nakon uboda dobra je ideja oprati područje sapunom i vodom, staviti hladan oblog i ako je potrebno nanijeti antihistaminski gel ili hidrokortizonsku mast. Važno je ne češati se jer to povećava rizik od infekcije. Oralni antihistaminici također mogu pomoći ako je reakcija jaka.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.

0: Vijesti.
1: Kamion sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice stigao je u Potočare, gdje su preživjele žrtve i članovi porodica sa suzama i tišini dočekali tabute svoji najmiliji. Tabuti su smješteni u bivšu fabriku akumulatora, a danas će biti preneseni u kompleks memorijalnog centra Potočare, gdje će biti obavljene posljednje pripreme za kolektivnu dženazu. Učesnici ovogodišnjeg Marša Mira krenuli su iz kampa Mravinci u pravcu Potočara. Nakon noći provedene u kampu, hiljade osoba nastavile su svoj put kako bi odali počast žrtvama genocida. Danas je pred učesnicima Marša izuzetno zahtjevan zadatak jer je na ruti predviđen prelazak preko dionice poznate kao zloglasna bukva. 11. po redu mirna šetnja 8372 za Srebrenicu najavljena je za danas popodne ispred Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Učesnici će prepješačiti simboličnih 8372 metra, jedan metar za svaku žrtvu genocida, a ruta vodi od Bosanskog kulturnog centra do trga žrtava genocida počinjenog u Srebrenici. Prije mirne šetnje planirana je izložba Šta ostaje, autorice Renate Bošnjak. Služba civilne zaštite grada Tuzle obavještava građane da će se 11. jula u 11 sati i 7 minuta oglasiti sirene emitovanja signala prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi u svrhu simboličnog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Pozivaju se građani da tokom oglašavanja sirene zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozilo i izađu ukoliko su na cesti, te na taj način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. U istočnom dijelu grada od jutros je usporen saobraćaj nakon pucanja vodovodne cijevi koja je pokrenula klizište na području Bećarevca. Na terenu su nadležne službe koje rade na sanaciji kvara i procjeni štete. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31 stepen Celzijusa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Prava potrošača i zaštita kupaca danas su važniji nego ikada. Građani se sve češće suočavaju sa rastom cijena osnovnih životnih namirnica, energenata i usluga, dok globalne političke krize dodatno utiču na stabilnost tržišta. Upravo u takvom kontekstu obilježen je i Svjetski dan potrošača, koji podsjeća na značaj zaštite kupaca, transparentnih cijena i odgovornosti tržišta prema građanima, to jest kupcima. Istovremeno, eskalacija sukoba na Bliskom istoku otvara pitanje novih ekonomskih poremećaja u svijetu, prije svega rast cijena nafte, transporta i energije. Koliko su potrošači u našoj zemlji zaštićeni od naglih poskupljenja i tržišnih skokova, te kako će se situacija na Bliskom istoku i da li će odraziti na ekonomsko stanje u našoj zemlji, a neke posljedice evo imamo već i sada, to su neka od pitanja o kojima ćemo u nastavku razgovarati sa profesorom doktorom Kadrijom Hodžićem, profesorom na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Nano, dobar dan, dakle vama i dakle svima onima koji ne slušaju. Nano, hvala vam lijepo na ovom pozivu.
1: Da, evo, Svjetski dan potrošača obilježen je 15. marta. Želim

0: Najprije da vas pitan kako smo se zapravo doveli u situaciju da moramo štititi potrošače. Kako je došlo uopšte do toga?
1: Pa, dakle, gledajte, prije 43 godine, dakle, tačnije 1983. godine se započelo, naime, u svijetu sa ovim danom, dakle, obilježavanja prava zaštite potrošača. I to faktički vrijeme se poklapa sa dakle, prevladavanjem ideologije slobodnog tržišta. Ta ste imali onu, recimo, rekapitalizaciju kapitalizma, odnosno da kapitalizam, dakle, postoji još više kapitalizam, pa ste onda imali rekapitalizaciju socijalizma, dakle, transformacije i dakle, svemu tome uz manjkavost ovih državnih regulacija javlja se nešto što smo nazvali, ne znam, agresivnost dakle, tržišta prehrambene industrije. I tada, to ste negdje, dakle, 60. 70. 80. godine, počinje da se proizvodi ultraprerađivačka, dakle, hrana, koja, dakle, ne znam, podrazumijeva ovu, dakle, brzu prehranu, dakle, gotova jela, dakle, gazirana pića i tako dalje. E sad, je to, dakle, budući da je u to vrijeme, dakle, prije regulisanja tržišta, dakle, kratkoročni profiti su iznad, kako bi rekao, ovoga, dakle, moralnih skrupula i onda imate, dakle, dominaciju te, dakle, hrane. I vi sad, danas u svijetu imate da, dakle, preko 50%, dakle, hrane, unosimo koja je fački dezdrava, nekvalitetna, dakle, da, ne znam, zahvaljujući tim, ne znam, agresivnim tržištima. Gledajte, prije samo 50-60 godina, to, dakle, molim vas, učešće je bilo, recimo, 20-30%. Sad, one zemlje koje su imale, recimo, tradicionalna tržišta, odnosno, dakle, rane kao, ne znam, Italija, nisu podlegle, evo, tom, dakle, trendu. Mi u našoj zemlji imamo, dakle, prisutstvo takve, dakle, takve hrane oko, dakle, 30%. To znači da fački, evo, hajde, ako bi smjeli imati neku simboliku koju bismo izrazili, svaki, dakle, treći zalogaj hrane koju unosimo je nezdrav. Naravno, da sve te činjenice i, dakle, činjenice da mi danas, recimo, trošimo u, ne znam, prosjeku godišnje, recimo, 32 kilograma, dakle, godišnje takve hrane, onda, dakle, upozorava na, dakle, potrebu poštovanja i, dakle, provođenja ovih prava. Otuda, dakle, ove kampanje, jel, kao što je bilo, recimo, 2008. godine, Just Food, dakle, Generation, to znači generacija, dakle, nezdrave hrane. Zbog toga, dakle, potreba da se ovom pitanju, dakle, priđe seriozno, odnosno da se ono ne postavi samo kao, dakle, pitanje koje, ne znam, pravno, ne znam, administrativno, nego da je to pitanje, dakle, dakle, prvasodno, recimo, poštovanja, odnosno, dakle, sigurnosti tržišta, pa onda, recimo, zdravstvenog sistema i onda, naravno, čitavog, odnosno, razvoja čitave ekonomije.
0: Da, evo, koliko je zapravo to otvoreno tržište stvorilo tu mogućnost manipulacije potrošačima? Dakle, kako prepoznati u svemu tome šta je dobro, šta nije, šta je precijenjeno u tom smislu, kako se postaviti? Dakle, otvoreno tržište je upravo to otvoreno.
1: Dakle, savremeni koncept zaštite prava potrošača na ovo vaše pitanje, dakle, kako se sada zaštiti, dakle, naime, podrazumijeva nekoliko principa. Dakle, prvi princip jeste da imamo sigurnost, dakle, kupovina, dakle, hrane. Dakle, drugi princip je da imamo informisanost. Dakle, treći princip da imamo izbor. Dakle, ne znam, četiri princip da smo zaštićeni od ovih, dakle, loših praksi, jel, koji nam putem skrivenog marketinga, recimo, takve stvari, dakle, pasiraju. I, dakle, peti, dakle, princip je da imamo, dakle, pravnu zaštitu. To zapravo znači da potrošač mora znati šta kupuje, mora znati da su te cijene, dakle, transparentne.

0: transparentne, odnosno da nema skrivenih troškova koji će ga kasnije, ne znamo, globiti, dakle povećati njegovu cijenu. I ono što je možda i najvažnije jeste da je, da zna da je, da dakle, postoji dakle, mehanizmi zaštite. Da, dakle, mene ili ja sam sebe mogu prevariti ili eto, zato što nisam pažljiv u, ne znam, deklaracijama, osto čitanju deklaracija, ne znam, roka proizvoda, dakle, nutritivnog sastava tog proizvoda, dakle, sastava proizvoda, ali da imam, dakle, mehanizam zaštite.
1: E, kakvi su mehanizmi zaštite u našoj zemlji? Da li postoje? Koliko ih koristimo? Da li smo mi kao potrošači svjesni šta sve možemo?
0: Gledajte, pitanje je relativno, jel, dakle, struktura potrošača je različita. Dakle, jedni su svjesni, jedni nismo, ali dakle, većina dakle, potrošača u ovoj silnoj žurbi, jel, dakle, jaka je dinamika života i tako dalje, naprosto to zaboravljamo. Ili, dakle, ne smatramo da je to važno. Sada, ti, dakle, mehanizmi zaštite mogu da potiču iz nekoliko nivoa. Dakle, prvi je ovaj, recimo, regulatorni nivo. Da imate, ne znam, odgovarajuće zakone, norme i tako dalje, ponašanja koje će postaviti pravila ponašanja za, ne znam, dobavljače, za, ne znam, trgovce, za, ne znam, proizvođače. I taj sistem je kod nas, evo, dakle, nekako tek u zadnje vrijeme, ne znam, uveden, osim ovoga zakona o zaštiti potrošača koji je već nekoliko godina u primjeni i preko, recimo, zakona o unutrašnjoj trgovini, jel, koji smo donijeli evo prije, recimo, godinu dana i koji faktički podrazumijeva transparentnost cijene, nano, između, dakle, drugih ovih pitanja koje reguliš. Nadam, tu su i, dakle, pitanje, ne znam, ombudsmena, jel, na koje, recimo, često zaboravljamo. Tu je i ova, ne znam, međunarodna, ne znam, udruženje za, dakle, zaštitu potrošača koji djeluje, ne znam, pod nazivom GS1 u, dakle, našoj zemlji koja je jako živo i, dakle, tu su ova lokalna, ne znam, udruženja za, dakle, zaštitu potrošača. Koliko znam, mi u ovom našem kantonu imamo vrlo snažno, dakle, vrlo, dakle, ono aktivno, dakle, udruženje koje radi na prije svega informisanosti potrošača. Naravno, možda čak i bitnije od svega ovoga što smo rekli, jeste da se potrošač sam štiti, odnosno da on ima, dakle, da je s jedne strane informisan, a da je s druge strane odgovoran prema sebi. Jer sve gledajte, ako bismo se zadržali na ovom pitanju hrane, dakle, važnosti hrane.
1: Evo, onda, to nam je najbitnije, pa možemo tako se je, zadržati tako na tome svakako.
0: Ako vi imate nesređeno tržište, ako nema zaštite potrošača, odnosno, dakle, sprečavanja, da, ne znam, na tržište, na police izađe, dakle, kvalitetna hrana i, dakle, tako dalje, onda, onda se faktički potrošač povlači ili, dakle, pronalazi neka, ne znam, alternativna tržišta, dakle, smanjuju se kupovine, dakle, hrane ili, dakle, svih proizvoda i gledajte šta to ima kao, recimo, konačnu posljedicu. Dakle, smanjujemo prihode, dakle, smanjujemo ukupnu ekonomiju, dakle, smanjujemo GDP, dakle, smanjujemo poreze, odnosno, dakle, jednostavno smanjimo, dakle, blagodet, dakle, ukupno društva. Zato je ovo pravo, dakle, temeljno pravo modernog društva. E sad gledajte, ako vi imate stanje koje je sređeno, ako imate ovo zakonodavstvo, imate ova udruženja, imate, ne znam, informisanost, onda vi imate ta, dakle, takozvana sređena tržišta, odnosno tržišta na kojima se vi, ne znam, vaćate komotno, oni vas potiču na, dakle, kupovinu.
1: Ali vam je garantuju
0: zato što ste sigurni.
1: Strane.
0: I sad, gledajte posljedice. Dakle, čuvate svoje zdravlje, dakle, smanjujete pritisak na ovaj, recimo, zdravstveni sistem, dakle, smanjujete bolničke troškove i, naravno, recimo, povećate, recimo, produktivnost rada, što je jako, jako bitno. Zato su možda bitno ove, ne znam, uvažavanje ovih, recimo, tradicionalnih kuhinja, koji

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: prođe.
1: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice jučer je stigao u Potočare, gdje su preživjele žrtve i članovi porodica u suzama i tišini dočekali tabute svojih najmilijih. Tabuti su smješteni u bivšu fabriku akumulatora, a danas će biti preneseni u kompleks memorijalnog centra Potočari, gdje će biti obavljene posljednje pripreme za kolektivnu dženazu. Učesnici ovogodišnjeg Marša mira krenuli su iz kampa Mravinci u pravcu Potočara. Nakon noći provedene u kampu, hiljade osoba nastavile su svoj put kako bi odali počast žrtvama. Danas je pred učesnicima marša izuzetno zahtjevan zadatak jer je na ruti predviđen prelazak preko dionice poznate kao zloglasna bukva. Učesnici imaju

0: jasan cilj doći u memorialni centar Srebrenica Potočari i prisustovati sutrašnjoj komemoraciji i dženazi žrtvama genocida. 11. po redu mirna šetnja 8372 za Srebrenicu najavljena je za popodne ispred BKC-a Tuzla. Učesnici će prepješačiti simboličnih 8372 metra, jedan metar za svaku žrtvu genocida, a ruta vodi od BKC-a do trga žrtava genocida počinjenog u Srebrenici, kazao je Adin Huremović, inicijator mirne šetnje. Prije toga na platou BKC-a je planirana izložba Šta ostaje, autorice Renate Bošnjak, kroz ciklus od 6 portreta izložba istražuje unutrašnja stanja majki nakon gubitka njihovih najmilijih. A mi u nastavku slušamo izjavu Adina Huremovića, inicijatora mirne šetnje.
1: Ove godine 11. put pješačimo mirnu šetnju 8372 za Srebrenicu. Ruta kojom ćemo se kretati i ove godine je standardna, uobičajena. Krećemo se ispred Bosanskog kulturnog centra, idemo sjevernom magistralom, idemo do Slatine, Panonskih jezera, Crveni 7, Senjak. Na Senjaku se počinjemo vraćati nazad prema gradu, prolazimo između dvije kule, idemo do pošte, do MUP-a, na kapiji odajemo počast žrtvama masakra i završavamo mirnu šetnju na trgu žrtava genocida u Srebrenici. Cilj mirne šetnje je da se oda počast svim žrtvama genocida u Srebrenici i svim žrtvama u Bosni i Hercegovini koji su izvršeni od strane Vojske Republike Srpske, a da se pruži podrška majkama Srebrenice, svim preživjelim i članovima njihovih porodica.
0: Služba civilne zaštite grada Tuzle obavijestila je građane da će se sutra u 11 sati i 7 minuta u Tuzli, kao i drugim BH gradovima, oglasiti sirene emitovanja signala prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi u svrhu simboličnog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Pozvali su građane da tokom oglašavanja sirene zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozilo i izađu ukoliko su na cesti i na taj način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Memorialni centar Srebrenica Potočari danas je domaćin međunarodne konferencije od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici. U vremenu kada se suočavamo sa pokušajima negiranja genocida, revizionizmom i relativizacijom istorijskih činjenica, jedno od ključnih pitanja konferencije biće kako učiti nove generacije o genocidu u Srebrenici i kako obrazovanje može doprinijeti očuvanju istine i razvijanju društvene odgovornosti, navodi se u saopštenju za javnost. Dodaje se da samo sjećanje nije dovoljno ukoliko ne postane znanje, a znanje nema puni smisao ukoliko ne vodi ka odgovornosti. Na konferenciji su učesnici profesori, istraživači, nastavnici i predstavnici obrazovnih institucija, memorijalnih centara, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država, Holandije, Italije, Srbije, Švedske, Slovenije i drugih zemalja. U nastavku jedna servisna informacija. U istočnom dijelu grada od jutros je usporen saobraćaj nakon pucanja vodovodne cijevi i pokretanja klizišta. Na području Bećarevca su nadležne službe koje rade na sanaciji kvara i procjeni štete.
2: Iz kulture.
0: U ateljeu Ismet Mujezinović sinoć je svečano upriličeno otvaranje nove postavke u spomen sobi posvećenoj ovom slavnom umjetniku. Riječ je o projektu koji je nastao puni godinu dana s ciljem da se oda duboka počast velikom borcu za slobodu, intelektualcu i slikaru, čije je ime trajno utkano u istoriju Tuzle i Bosne i Hercegovine.
2: Sport.
0: fudbalska reprezentacija Francuske plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva pošto je u četvrtfinalu pobjedila selekciju Maroka 2:0.

0: Reprezentacija Francuske će u polufinalu igrati protiv pobjednika duela između selekcija Španije i Belgije.
1: Vremenska prognoza.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Dragocjeni trenutak.

0: emocije u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: Welcome to the world of rhythm.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 95. godine na području Srebrenice jučer je stigao u Potočare, gdje su preživjele žrtve i članovi porodica u suzama i tišini dočekali tabute svojih najmilijih. Tabuti su smješteni u bivšu fabriku akumulatora, a danas će biti preneseni u kompleks memorijalnog centra Potočari, gdje će biti obavljene posljednje pripreme za kolektivnu dženazu. Učesnici ovogodišnjeg Marša Mira krenuli su iz kampa Mravinci u pravcu Potočara. Nakon noći provedene u kampu, hiljada osoba nastavile su svoj put kako bi odali počast žrtvama. Danas je pred učesnicima marša izuzetno zahtjevan zadatak, jer je na ruti predviđen prelazak preko dionice poznate kao zloglasna bukva. Učesnici imaju jasan cilj – doći u memorijalni centar Srebrenica Potočari i prisustvovati sutrašnjoj komemoraciji i dženazi žrtvama genocida.

ispred BKC-a Tuzla. Učesnici će prepješačiti simboličnih 8372 metra, jedan metar za svaku žrtvu genocida, a ruta vodi od BKC-a do Trga žrtava genocida počinjenog u Srebrenici.

Služba civilne zaštite grada Tuzle obavijestila je građane da će se sutra u 11 sati i 7 minuta u Tuzli kao i drugim BiH gradovima oglasiti sirene emitovanja signala prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi u svrhu simboličnog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

istočnom dijelu grada od jutros je usporen saobraćaj nakon pucanja vodovodne cijevi i pokretanja klizišta na području Bečarevca su nadležne službe koje rade na sanaciji kvara i procjeni štete.

U našoj zemlji danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31 stepen.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo odumjerenu oblačnost, vjetar slab, sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, a dnevna od 25 do 31 stepen Celzijusa. U nedjelju jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena Celzijusa.

utorak od 16 do 17 sati i 30 minuta. Budite uz RTV 7 Tuzla i Ljetne priče. Naravno i narednog četvrtka imat ćemo ponovo izmješteni studio naše televizije, gdje ćete moći pratiti ljetna dešavanja i pozitivne priče kao i naše goste, kako biste uživali u popodnevnom odmoru i opuštanju uz muziku uživo iz srca našeg grada, dakle sa Panonskih jezera.

0: široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
0: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
0: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
0: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
0: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
0: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljetu 95. godine na području Srebrenice jučer je stigao u Potočare gdje su preživjele žrtve i članovi porodica u susret. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljetu 95. godine na području Srebrenice jučer je stigao u Potočare gdje su preživjele žrtve i članovi porodica u suzama i tišini dočekali tabute svojih najmilijih. Tabuti su smješteni u bivšu fabriku akumulatora, a danas će biti preneseni u kompleks memorijalnog centra Potočari gdje će biti obavljene posljednje pripreme za kolektivnu dženazu. Učesnici ovogodišnjeg Marša Mira krenuli su iz kampa Mravinci u pravcu Potočara. Nakon noći provedene u kampu, 1000 osoba nastavile su svoj put kako bi odali počast žrtvama. Danas je pred učesnicima Marša izuzetno zahtjevan zadatak, jer je na ruti predviđen prelazak preko dionice poznate kao zloglasna bukva. Učesnici imaju jasan cilj, doći u memorijalni centar Srebrenica Potočari i prisustovati sutrašnjoj komemoraciji i dženazi žrtvama genocida.

Služba civilne zaštite grada Tuzle obavijestila je građane da će se sutra u 11 sati i 7 minuta u Tuzli kao i drugim BH gradovima oglasiti sirene emitovanja signala prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi u svrhu simboličnog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

U istočnom dijelu grada od jutros je usporen saobraćaj nakon pucanja vodovodne cijevi i pokretanja klizišta. Na području Bečarevca su nadležne službe koje rade na sanaciji kvara i procjeni štete.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Ogledalo života. Slušajte nas i narednog petka u isto vrijeme i na istom mjestu. Tačno u 15 sati poslušajte dnevnik Radio Tuzle. Pozdrav od ekipe u sastavu Erin Bučuk i Milica Matuzović. Ne mijenjajte frekvencije od 94 i 105,10 MHz i ostanite na talasima Radio Tuzle. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Veže se posljednje pripreme za sutrašnju dženazu u Srebrenici. Učesnici Marša mira danas stižu u Srebrenicu. U Tuzli popodne mirna šetnja za Srebrenicu. Francuska se plasirala u polufinale svjetskog prvenstva. Sutra pretežno sunčano. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice jučer je stigao u Potočare, gdje su preživjele žrtve i članovi porodica u suzama i tišini dočekali tabute svojih najmilijih. Tabuti su smješteni u bivšu fabriku akumulatora, a danas će biti preneseni u kompleks memorijalnog centra Potočari, gdje će biti obavljene posljednje pripreme za kolektivnu dženazu. Učesnici Marša mira počeli su danas stizati na najbolniju, najtežu dionicu puta, lokalitet Bukve. Šumom je odzvanjao srebrenički inferno. Na ovoj dionici desili su se najstrašniji zločini. Oni koji su pokušali doći do slobodne teritorije bili su izloženi stravičnim napadima, a oni koji su uhvaćeni bili su podvrgnuti mučenju i na kraju su ubijeni. Očekuje se da će učesnici Marša mira stići u Potočare u kasnim poslijepodnevnim satima. Uposlenici javnog komunalnog preduzeća Komunalz d.o. Tuzla pridružili su se učesnicima Marša mira 2026. i trenutno se nalaze u završnoj etapi pohoda prema memorijalnom centru u Potočarima. Na taj način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i doprinose očuvanju kulture sjećanja. Podršku njihovom učešću pružio je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Večeras će ulicama Tuzle biti održana 11. mirna šetnja 8372 za Srebrenicu u okviru manifestacije

0: dani sjećanja na genocid u Srebrenici. Okupljanje učesnika planirano je oko 18 sati ispred Bosanskog kulturnog centra, odakle će krenuti simbolična ruta duga 8372 metra, po jedan metar za svaku žrtvu genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Cilj šetnje je očuvanje kulture sjećanja i odavanje počasti ubijenim Srebreničanima, kazao je Adin Huremović, inicijator mirne šetnje.
1: Ove godine 11. put pješačimo mirnu šetnju 8372 za Srebrenicu. Ruta kojom ćemo se kretati i ove godine je standardna, uobičajena. Krećemo se ispred Bosanskog kulturnog centra, idemo sjevernom magistralom, idemo do Slatine, Panonskih jezera, Crveni 7, Senjak. Na Senjaku se počinjemo vraćati nazad prema gradu, prolazimo između dvije kule, idemo do pošte, do MUP-a. Na kapiji odajemo počast žrtvama masakra i završavamo mirnu šetnju na trgu žrtava genocida u Srebrenici. Cilj mirne šetnje je da se oda počast svim žrtvama genocida u Srebrenici i svim žrtvama u Bosni i Hercegovini koji su izvršeni od strane Vojske Republike Srpske, a da se pruži podrška majkama Srebrenice, svim preživjelim i članovima njihovih porodica.
0: Memorialni centar Srebrenica Potočari danas je bio domaćin međunarodne konferencije od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici koja će okupiti stručnjake iz oblasti obrazovanja, istorije, istraživanja i memorializacije.
2: Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 79. izvanrednoj sjednici nije razmatralo prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini, saopćeno iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Kako se navodi za predloženu tačku dnevnog reda, bilo je 8 glasova, dok 2 člana, ministri iz reda srpskog naroda iz Republike Srpske, nisu iskoristila mogućnost glasanja. Inicijativu za usvajanje ove odluke zajednički su podnijeli Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas na vanrednoj sjednici ponovo razmatra budžet institucija za tekuću godinu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija povodom Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine, poručivši da je usvajanje rezolucije o Srebrenici predstavljalo trijumf istine, korak prema pravdi i ohrabrenje za Bosnu i Hercegovinu i cijeli svijet. Obraćajući se predstavnicima država članica Ujedinjenih nacija, vjerskim zvaničnicima, majkama Srebrenice i predstavnicima udruženja žrtava, Bećirović je podsjetio da su upravo u sali Generalne skupštine UN-a tokom posljednjih 8 decenija donesene brojne odluke koje su oblikovale savremenu historiju čovječanstva, među kojima i rezolucija o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine. Naglasio je da je usvajanje ove rezolucije važan iskorak u očuvanju historijske istine i međunarodnog pravnog poretka. Usvajanje ove rezolucije je trijumf istine, korak prema pravdi i ohrabrenje za Bosnu i Hercegovinu i cijeli svijet, rekao je Bećirović. Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije podsjetilo je danas povodom godišnjice ratnog zločina u Biljanima kod Ključa da je 10. jula 1992. godine u napadu na to selo ubijeno oko 260 bošnjačkih civila, dok su za taj zločin pravosnažno osuđene tek pojedine osobe. Napad na Biljane izvela je 17. laka pješadijska brigada Vojske Republike Srpske u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima odjeljenja policije iz Sanice, saopćeno iz Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije.
3: Vijesti iz svijeta.
2: Minutom šutnje Hrvatski sabor u petak je odao počast žrtvama genocida u Srebrenici, u kojem je prije 31 godinu vojska i policija bosanskih Srba ubila više od 8000 muškaraca i dječaka Bošnjaka nakon pada enklave koja je bila pod zaštitom UN-a. Najmanje 12 osoba izgubilo život dok je 6 povrijeđeno u katastrofalnom šumskom požaru koji je zahvatio mjesto u jugoistočnoj španskoj provinciji Almerija. U pomoć lokalnim snagama stiže i španska vojna jedinica za vanredne situacije koja se aktivira samo u slučajevima najvećih prirodnih nepogoda. Iranski

0: u Tuzli kao i drugim BH gradovima oglasiti sirene emitovanja signala prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi u svrhu simboličnog obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Pozvali su građane da tokom oglašavanja sirene zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozilo i izađu ukoliko su na cesti i na taj način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Klizište i kvar na cjevovodu danas su izazvali probleme u tuzlanskom naselju Bećarevac. Nadležne službe intervenisale su odmah. Na sanaciji stanja i procjene štete radit će se i narednih dana. Dalisa Hočić.
1: Aktiviranje klizišta i kvar na cjevovodu u tuzlanskom naselju Bećarevac obilježili su današnju intervenciju nadležnih službi. Klizište koje se pojavilo u ovom naselju jutros je otežalo odvijanje saobraćaja u ovom dijelu grada.
2: Evo, jutro sreno negdje prije 5 sati došlo je do pucanja vodovodne cijevi koja vodi za naselje Grabovica Prečnika 200 mm i zbog isticanja velike količine vode u tom momentu došlo je do aktiviranja, evo da kažemo, jedne vrste odrona koji je uticao da zemljani materijal dođe na magistralni put.
3: Jutros oko negdje oko 3:20 došlo je do aktiviranja klizišta poznatog i nakon toga došlo je do povlačenja vodovodne cijevi koja je bila pod pritiskom i u trupu puta, tako da se otkinulo i mi smo jutro su 3:45 obustavili snabdjevanje za naselje Bećarevac. Jutro su ekipe na terenu, trenutno je sanirana saobraćajnica i radit će se na omogućavanju puštanja javnog sistema vodosnabdjevanja za naselje Bećarevac, odnosno Grabovicu, koji su napojeni na taj cijevo. Tako da očekujem da bi se u naredna 3-4 sata sistem javnog vodosnabdjevanja stavio u funkciju.
1: Ekipe civilne zaštite grada Tuzle i drugih komunalnih preduzeća odmah su izašle na teren kako bi sanirale stanje.
4: Služba spašavanja, znači služba za čistoću, služba za vodosnabdjevanje i služba za sanaciju terena izašli su odmah na teren sa mašinama, vozilima da to što prije odradimo. Evo vidite, u kratkom roku smo završili čišćenje, ostao još jedan kamion, idemo sad s pranjem ulice. Tako da, evo, ovom prilikom se, znači, zahvaljujem direktorima javnih komunalnih preduzeća koji su odmah uputili, znači, radnike i mašine na teren da se to što prije završi, da ne bi građani čekali dugo u kolonama, u vozilima, jer je, evo, već je toplo vrijeme.
1: Na sanaciji stanja i procjene štete radit će se i narednih dana. Saobraćaj na ovom putnom pravcu u međuvremenu je normalizovan.
0: Iz kulture. U ateljevu Ismet Muezinović sinoć je svečano upriličeno otvaranje nove postavke u spomen sobe posvećenoj ovom slavnom umjetniku. Riječ je o projektu koji je nastao puni godinu dana s ciljem da se oda duboka počast velikom borcu za slobodu, intelektualcu i slikaru, čije ime trajno utkano u istoriju Tuzle i Bosne i Hercegovine, Senada Ahmetović.
5: Kulturno i historijsko pamćenje Tuzle bogatije je za modernu, detaljnu i emotivnu priču o životu i dijelu Ismeta Muezinovića. Nova postavka u njegovom autentičnom ateljeu donosi cjelovit prikaz bogatog umjetničkog opusa, ali i ličnog puta ovog velikana. Iza cijelog projekta stoji tim stručnjaka koji je godinu dana pažljivo birao i oblikovao materijal kako bi publika dobila uvid u sve slojeve Muezinovićeve ličnosti. Amra Čević, autorica i kustosica postavke.
6: Prošla postavka spomen sobe je otvorena prije 10 godina, međutim javila se potreba da se ta postavka proširi, da se obogati, da bude mnogo informativnija i pristupačnija. Naš cilj je bio da kogod uđe u ovu kuću, u ovu spomen sobu, izađe odavdje pod dojmovima. Ne samo pod dojmovima kako je Ismet bio fantastičan doajen slikarstva, umjetnik, intelektualac, nego kako je bio dobar i svestran čovjek i koliko je zapravo ostavio dobroga našem društvu. Integrisali smo i neke privatne fotografije. Također smo se koristili nekim izjavama koje je davao novinarima, koje smo koristili da pokažemo kakve stavove i kakve vidike ima o različitim temama, o ljubavi, o ratu, o umjetnosti, o revoluciji, a isto tako

0: Posvetili smo i prostor citacima drugih osoba, značajnih osoba koje su Ismet jako koje Ismet jako inspirisao.
1: Vizuelni prostorni identitet nove spomen sobe potpisuje arhitektica i grafička dizajnerica Sanja Vrzić, koja je uspjela modernim dizajnom naglasiti historijsku važnost izloženih dijela. Projekat koji ne dozvoljava da blijedi sjećanje na velikog umjetnika realizovan je uz značajnu podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta.
2: To takvo jedno bogatstvo života i umjetničkog opusa koje je Ismet Mujezinović proživio, ostavio za sobom, upakovat u jedan, da tako kaže, mali prostor, je veliki izazov. Da se predstavi sve, da ne bude nešto zaboravljeno, zapostavljeno, a opet da neko uđe u prostor da može da diše, da može da zakorači u nečiji život, da izlazi iz ovog prostora ta umjetnost.
1: O značaju rada, dijela, ali i samog postojanja spomen sobe koja trajno baštini Mujezinovićev legat, govorio je i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
3: U ovakvom ambijentu i u ovakvoj postavci vam apsolutno ne treba kustos, gdje slika i riječi vrijede više nego bilo šta da vam neko priča o Ismetu Mujezinoviću, jer vi to srcem i dušom možete da osjetite i da doživite, i presretan sam da smo napravili jedan ovako prelijep ambijent.
1: Atelje Ismet Mujezinović ovim programom potvrđuje svoju misiju. On nije samo čuvar prošlosti, već živo mjesto susreta kulture i historije. Nova postavka ostaje kao trajni podsjetnik i dug umjetniku koji je zadužio generacije, pozivajući i stare i nove posjetioce da iznova otkriju genijalnost čovjeka koji je slikao dušu Bosne i Hercegovine.
4: Sport. Fudbalska reprezentacija Francuske plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva pošto je u četvrtfinalu pobijedila selekciju Maroka 2:0. Reprezentacija Francuske će u polufinale igrati protiv pobjednika duela između selekcija Španije i Belgije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci otvorila je nastup pobjedom na svjetskom prvenstvu koje se održava u Kini. BH reprezentativci su u prvom kolu grupne faze savladali reprezentaciju Japana rezultatom 3:0. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine danas očekuje veliki derbi protiv Irana, najvećeg rivala naše selekcije i aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka.
5: Vremenska prognoza.
4: Sutra jutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32 na jugu zemlje do 36 stepeni. Poštovani slušalci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile Irma Krđolić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam predstojeći vikend.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
3: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
7: Veliki,
8: mali,
7: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da!

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.
1: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
2: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić DOO Živinice.
1: Poštovani slušalci Radio Tuzle, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u novo izdanje Mundialisa, emisije posvećene svjetskom fudbalskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Bližimo se kraju Mundijala, ostala je nešto više od 7 dana do trenutka kada ćemo saznati ko je to svjetski prvak u fudbalu, da li će to biti branilac naslova Argentina ili neko drugi, pred nama je da vidimo. Moje ime je Edin Bakić i naravno kao i svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati u našem programu družimo se uz najnovije aktualnosti sa Mundijala, osvrnemo se na ono što se dešavalo, najavimo sve ono što je pred nama, pa tako će biti i ovog puta. Emisiju ćemo svakako otvoriti pregledom utakmice između Francuske i Maroka, koji su trikolori pobjedili sa laganih 2-0, moram priznati, i prošli među 4 najbolje ekipe na svijetu. A prvo ćemo poslušati taj izveštaj. U prvom četvrtfinalnom duelu svjetskog fudbalskog prvenstva Francuska je u Bostonu bez većih problema savladala Maroko sa 2-0 golovima postignutim u drugom poluvremenu. Jedan od glavnih favorita za titulu prvaka svijeta je od starta krenuo silovito, stvorivši odmah dvije velike prilike preko Mbappea, čiji udarac sjajno odbranio Bono. Te kada je nakon kornera Upamecano uputio udarac, a marokanski golman odbranio sa svega nekoliko metara. Igrala se 26. minuta kada je dosuđen 11-erac za trikolore, a nakon što je Mazrui faulirao Mbappe u 16-ercu, što je još jedna odluka o kojoj se dosta polemiše. Nakon

Koliko minuta pregledavanja VAR snimka, Mbappe namjestio loptu na bilu tačku, ali je njegov udarac zaustavio Bono, koji je čak uspio uhvatiti loptu u ruke. Iz prvog poluvremena izdvajamo još jednu sjajnu intervenciju marokanskog golmana, kada nije dopustio da ga savlada Doue. Nastavak utakmice nam je donio golove. Igrao se 60. minut kada je Mbappe postigao majstorski gol za zasluženo vodstvo Francuza od 1-0. Marokanci se nisu uspjeli ni snaći kada je pao i drugi pogodak. U strijelce su upisao Dembele, te je bilo jasno da su Francuzi blizu pobjede. Maroko je do kraja utakmice pokušao doći do 2-1 i vratiti se rezultatski, ali nisu uspjeli ozbiljno zaprijetiti. Ostalo je 2-0 za plasman Francuske u polufinale svjetskog prvenstva u fudbalu. Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu. Čuli smo kratko podsjećanje na sinoćni prvi duel četvrtfinala svjetskog fudbalskog prvenstva, a za ovu emisiju smo pripremili još jedan zanimljiv prilog. Naime, osvrnućemo se na dosadašnji tok svjetskog prvenstva, onako analizirati kakvo je ono bilo do sada i ko su najveći favoriti, kako smo na neki način ocijenili sve ove učesnike osmine finala, te neku procjenu ko je najviše razočarao, ko najviše pokazao. Svjetsko prvenstvo 2026, prvo u istoriji sa 48 reprezentacija, već je pokazalo da proširenje formata donosi više neizvjesnosti, veći broj iznenađenja i više prilika za manje reprezentacije. Međutim, kada se turnir približio završnici, pokazalo se da vrh svjetskog fudbala i dalje pripada tradicionalnim silama. U četvrtfinalu od 8 reprezentacija, čak 6 dolazi iz Evrope. Društvo timovima za staru kontinenta tu prave samo aktualni svjetski prvak Argentina, te Maroko kao jedini predstavnik Afrike, a koji je sinoć završio svoj mundijalski put. Upravo taj podatak najbolje oslikava dosadašnji tok prvenstva. Bilo je iznenađenja, ali su kontinuitet, kvalitet i širina kadra ipak presudili u nokaut fazi. Španija, Francuska, Engleska, Belgija, Norveška i Švicarska dokazale su da evropski fudbal trenutno raspolaže najvećom širinom kvaliteta. Svaka od ovih reprezentacija do četvrtfinala je stigla na drugačiji način, ali zajedničko im je da posjeduju organizaciju igre, fizičku spremu i dovoljno veliki roster koji je bio presudan u zahtjevnom rasporedu najvećeg svjetskog prvenstva u istoriji. Francuska ponovo pokazuje zašto je godinama među favoritima svakog velikog takmičenja i kada ne briljira, pronalazi način da pobjeđuje. Iskustvo igranja velikih utakmica i individualni kvalitet ponovo su došli do izražaja. Prvi su polufinalisti i do završnice su stigli bez većih problema, ostvarivši pobjede u grupi nad Senegalom 3-1, Irakom 3-0, Norveškom 4-1, a kasnije nad Švedskom 3-0, Paragvajem 1-0, te u četvrtfinalu nad Marokom 2-0. Posebno se izdvaja i Španija. Tim Luisa de la Fuentea djeluje kao najkompaktnija ekipa turnira. Ne oslanja se na jednog superstara, već na sistemu kojem svaki igrač zna svoju ulogu. Visoki pressing, kontrola posjeda i izuzetna širina kadra učinili su Špance velikim favoritima za naslov. Reuters ih opisuje kao dobro podmazanu mašinu, a činjenica da opasnost dolazi iz svih linija tima govori dovoljno o njihovoj snazi. U grupi su odigrali u tom momentu iznenađujućih 0-0 sa Zelenortskim ostrovima, te pobjedama nad Saudijskom Arabijom 4-0 i Urugvajem 1-0, da bi kasnije eliminisali Austriju sa 3-0 i u velikom derbiju Portugal sa 1-0. Engleska možda nije bila spektakularna, ali je pokazala mentalnu snagu, posebno u posljednjoj dramatičnoj pobjedi protiv Meksika u osmini finala sa 3-2, kada je sa igračem manje uspjela sačuvati prednost i izboriti četvrtfinale. Englezi su u grupi savladali Hrvatsku s 4-2, odigrali 0-0 sa Ganom, bili bolji od Paname sa 2-0, da bi u šesnaestini finala savladali Kongo nakon preokreta. Najveće evropsko iznenađenje svakako je Norveška. Generacija predvođena Haalandom konačno je ostvarila rezultat dostojan svog potencijala. Eliminacija Brazila rezultatom 2-1 predstavlja jednu od najvećih senzacija prvenstva i vjerovatno trenutak koji će se dugo pamtiti. Skandinavci su u grupi pobijedili Irak sa 4-1, Senegal s 3-2, te su poraženi od Francuza sa 4-1. U nokaut fazi takmičenja su prije pomenutog Brazila izbacili obalu Slonovače sa 2-1. Nakon istorijskog polufinala iz Katara 2022. godine, mnogi su se pitali da li je Maroko bio jednokratna senzacija ili početak novog kontinentalnog trenda. Mundial 2026 daje odgovor. Marokanci su ponovo bili među 8 najboljih reprezentacija svijeta kao jedini afrički predstavnik u ovoj fazi takmičenja. Njihov uspjeh više nije iznenađenje, nego potvrda dugoročnog rada, kvalitetne akademske infrastrukture i sve veće

0: O takve pobjede često predstavljaju prekretnicu na velikim turnirima. Gaučasi su u grupi savladali Alžir 3-0, Austriju 2-0 i Jordan 3-1, dok su se u nokaut fazi, osim sa Egiptom, namučili i u duelu sa Zelenortskim otocima, koje su nakon produžetka savladali sa 3-2. U četvrtfinalu je i nama dobro poznati protivnik Švicarska, koja nas je savladala u grupi sa 4-1. Odigrali su 1-1 sa Katarom, te bili bolji od domaćina Kanade s 2-1. Kasnije su pobjedili Alžir 2-0, te nakon 0-0 i penala izbacili Kolumbiju. Pomenimo i Belgiju i njene rezultate. U grupi su odigrali 1-1 sa Egiptom i 0-0 sa Iranom, da bi za prolaz dalje deklasirali Novi Zeland sa 5-1. U 16. finala su nakon produžetka pobjedili Senegal, te ekipu koja je nas eliminisala, Sjedinjene Američke Države, sa 4-1. S druge strane, eliminacija Brazila predstavlja jedan od najvećih neuspjeha prvenstva. Dolazak Carla Ancelotija na klupu probudio je velika očekivanja, ali je Brazil završio nastup već u osmini finala nakon poraza od Norveške. Takav rasplet dodatno naglašava činjenicu da je Južna Amerika ostala bez svog drugog najvećeg atuta mnogo prije završnice. Razočarale su i Njemačka, te Nizozemska, koje su ispale ranije nego što se očekivalo. Upravo njihovi neuspjesi otvorili su prostor selekcijama poput Maroka i Norveške da upišu neke od najljepših priča prvenstva. Ako postoji kontinent koji je očekivao mnogo više, onda je to Azija. Proširenje turnira na 48 reprezentacija otvorilo je vrata većem broju azijskih selekcija, ali rezultatski iskorak nije uslijedio. Nijedna azijska reprezentacija nije stigla do osmine finala, a većina ih nije ostavila ni ozbiljni trag u nokaut fazi. Japan i Južna Koreja ponovo su pokazali disciplinu i organizovanost, ali nisu uspjeli napraviti završni iskorak protiv fizički i individualno kvalitetnijih evropskih rivala. Ostale azijske reprezentacije ostale su ispod očekivanja, što otvara pitanje da li povećan broj učesnika automatski znači i povećanje konkurentnosti. Individualno Lionel Messi uprkos godinama i dalje pravi razliku u ključnim trenucima. Gol u velikom preokretu protiv Egipta još jednom je pokazao koliko njegovo iskustvo znači Argentini. Do sada je skupio 8 golova, koliko ima i sjajni Mbappe. Među najvećim imenima dosadašnjeg dijela mundijala svakako je Erling Haaland. Golovima protiv Brazila odvojio je Norvešku među 8 najboljih reprezentacija svijeta i postao jedan od glavnih kandidata za zlatnu kopačku, ali sve zavisi dokle će doći njegova reprezentacija. U igri za prvog strijelca svakako je i Englez Harry Kane sa 6 golova, pa možda i Francuz Dembele sa 5. Da zaključimo, iako je prošireni format donio više iznenađenja nego prethodna prvenstva, četvrtfinale potvrđuje staro pravilo. Kada turnir uđe u završnicu, iskustvo, kvalitet i širina kadra uglavnom presude. Evropa je preuzela glavnu riječ sa 6 predstavnika među 8 najboljih. Afrika je do sinoć imala svog dostojnog ambasadora u Maroku, Južnu Ameriku predstavlja samo Argentina, dok je Azija ostala bez predstavnika i sa mnogo razloga za analizu. Od preostalih četvrtfinala najveći utisak ostavlja Španija, najveću individualnu priču piše Haaland, ali i Norveška kao selekcija, a najveće razočarenje do sada predstavlja Brazil.
1: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
2: Sponzor je emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering d.o.o. Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić d.o.o. Živinice.

0: Pratite Mundialis koji u vrijeme svjetskog prvenstva možete pratiti ponedjeljkom, srijedom i petkom od 17 sati u programu Radio Tuzle. Dakle, bavimo se dešavanjima na Mundialu. Eto, do sada smo se podsjetili na ovu prvu utakmicu četvrtfinala. Čak smo se i osvrnuli na dosadašnji tok Mundijala, a sada ćemo zaviriti u ono što je pred nama, dakle šta nas očekuju ove tri utakmice i kada su, naravno da se podsjetimo, večeras od 21 sat, Španija i Belgija u Los Angelesu i oni će na Megdan Francuskoj, dakle pobjednik ovog duela. A drugi polufinalni par će činiti pobjednice sljedećih utakmica koje se igraju u noći s 11. na 12. juli, dakle subota na nedjelju u 11 sati najveće, Norveška i Engleska igraju u Majamiju, dok u 3 sata ujutru igraju Argentina i Švicarska u Kansas City-u. Svakako da ćemo sve ove utakmice rezimirati već u ponedjeljak od 17 sati kada je na programu novo izdanje Mundialisa i onda ćemo sve to privoditi kraju, dakle ostalo je samo nekoliko emisija uz onu završnu koju ćemo emitovati 20. jula i rekapitulirati sve ono što se u posljednjih mjesec dana dešavalo u tri zemlje Sjeverne Amerike. Naravno, tada ćemo još jednom se podsjetiti i na nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine. Bilo bi to dakle sve za ovaj Mundialis. Moje ime je Edin Bakić, urednik sam i voditelj bio emisije, a tehnička realizacija je kolega Edin Bučuk. Hvala vam za pažnju i do slušanja.
1: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
2: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering d.o.o. Tuzla, Rovna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić d.o.o. Živinice.
3: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
4: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
3: Najvažnije preglede sa utakmica.
4: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
3: Priča o navijačima i atmosferi s Mundijala.
4: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
3: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
4: Ko piše istoriju?
3: Saznajte uz Mundialis.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan, poštovani gledatelji. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana.
2: Posljednje pripreme za dženazu 11. jula u Srebrenici. Učesnici Marša mira stižu u Potočare. U Tuzli mirna šetnja za Srebrenicu. U Tuzli sutra u 11 sati i 7 minuta sirene u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Na Bećarevcu u Tuzli pukla vodovodna cijev i aktivirano klizište. Francuska se plasirala u polufinale svjetskog prvenstva. BH reprezentativci pobjedili Japan na svjetskom prvenstvu u sjedećoj odbojci.
1: Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice jučer je stigao u Potočare, gdje su preživjele žrtve i članovi porodica u suzama i tišini dočekali tabute svojih najmilijih. Tabuti su smješteni u bivšu fabriku akumulatora, a danas će biti preneseni u kompleks memorijalnog centra Potočari, gdje će biti obavljene i posljednje pripreme za kolektivnu dženazu. Učesnici Marša mira na putu do Potočara danas su prošli najbolniju i najtežu dionicu puta, lokalitet Bukve. Šumom je odzvanjao Srebrenički inferno. Na ovoj dionici desili su se najstrašniji zločini. Oni koji su pokušali doći do slobodne teritorije bili su izloženi stravičnim napadima, a oni koji su uhvaćeni bili su podvrgnuti mučenju i na kraju su ubijeni.
3: Hiljade učesnika Marša mira okončavaju trodnevno pješačenje od Nezuka do Potočara, prolazeći posljednju etapu memorialne trase kojom su u julu 1995. godine hiljade Srebreničana pokušavale pronaći put do slobodne teritorije. Marš mira iz godine u godinu okuplja hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine i brojnih drugih zemalja, koji svojim koracima odaju počast žrtvama genocida i čuvaju sjećanje na one koji nisu uspjeli stići do slobodne teritorije. Tokom cijelog puta učesnici prolaze kroz mjesta stradanja, slušaju svjedočenja preživjelih i podsjećaju na događaje koji su obilježili juli 1995. godine. Posljednjeg dana kolona je prešla i najzahtjevniju dionicu puta, Bukvu, mjesto koje među preživjelima i danas izaziva najteža sjećanja. Upravo na ovom području mnogi su upali u zasjede, izgubili članove porodica ili posljednji put vidjeli svoje najmilije. Zbog toga Bukva nije samo fizički najteži dio trase, već i jedno od najpotresnijih mjesta na putu sjećanja.
4: Pa nije baš jednostavno, ali je onaj, opet dolazi ono, onaj, oni momenti ku sam prošao, ku sam onaj, dolazio i šta sam prolazio, nije bilo jednostavno. Osobno kod ove Bukve ovaj, što je bilo, to je onaj, jer koliko nas je bilo, ne mere nikad biti ista priča. Jer svaki čovjek koji je prešao ima svoju priču i ne mere nikad biti isto. Djabar što mi je išlo ovaj zajedno, ne meremo biti onaj ravnopravni sa jednom pričom. Jer bilo, ako se odvojiš 5 metara ili 10 metara, on je doživio nešto jedno, a ja drugo.
5: Peti put dolazim. Pošto sam radila, nisam imala prije prilike da dođem, a uvijek sam imala želju. Ja sam izgubila brata u ratu od 19 godina. Prvi put kad sam prolazila, uvijek sam... Ko da je on tu sa mnom? I tako sam taj put i prošla. Jednostavno njeg sam ono zamišljala da ide sa mnom.

0: jer bi on to isto želio kao što ja to sada želim i što ovo ja obavljam. I ja sam sretna što sam ovo danas obavila.
1: Dok prvi učesnici memorialnih kolona već pristižu u Potočare, u memorialnom centru završene su sve pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Sutra će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 novoidentificiranih žrtava genocida, koji će nakon više od 3 decenije pronaći svoj konačni smiraj. Dolazak učesnika Marša Mira u Potočare predstavlja završni čin višednevnog puta sjećanja, ali još jednu poruku da žrtve genocida neće biti zaboravljene i da se ovakav zločin nikada i nikome ne smije ponoviti.
2: Uposlenici javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla pridružili su se učesnicima Marša Mira i danas su prošli završnu etapu pohoda prema memorialnom centru u Potočarima. Na taj način odali su počast žrtvama genocida u Srebrenici i doprinose očuvanju kulture i sjećanja. Podršku njihovom učešću pružio je gradonačelnik Tuzle Zijan Lugavić. Večeras će ulicama Tuzle biti održana 11. mirna šetnja 8372 za Srebrenicu u okviru manifestacije Dani sjećanja na genocidu u Srebrenici. Cilj šetnje je očuvanje kulture sjećanja i odavanje počasti ubijenim Srebreničanima, kazao je Adin Huremović, inicijator mirne šetnje.
3: Ove godine 11. put pješačimo mirnu šetnju 8372 za Srebrenicu. Ruta kojom ćemo se kretati i ove godine je standardna, uobičajena. Krećemo se ispred Bosanskog kulturnog centra, idemo sjevernom magistralom, idemo do Slatine, Panonskih jezera, Crveni 7, Senjak. Na Senjaku se počinjemo vraćati nazad prema gradu, prolazimo između dvije kule, idemo do pošte, do MUP-a, na Kapiji odajemo počast žrtvama masakra i završavamo mirnu šetnju na trgu žrtava genocida u Srebrenici. Cilj mirne šetnje je da se oda počast svim žrtvama genocida u Srebrenici i svim žrtvama u Bosni i Hercegovini koji su izvršeni od strane Vojske Republike Srpske, a da se pruži podrška majkama Srebrenice, svim preživjelim i članovima njihovih porodica.
2: Memorialni centar Srebrenica Potočari danas je bio domaćin međunarodne konferencije od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici.
1: Konferencija pod nazivom Od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici je okupila profesore, istraživači i stručnjaki iz oblasti obrazovanja koji su razgovarali o načinima izučavanja genocida u Srebrenici i njegovom uključivanju u obrazovne procese. Historičar i aktivista iz Beograda Dragan Popović istakao je da je izuzetno važno da se o genocidu u Srebrenici govori ne samo na prostoru Balkana, već i širom svijeta. Potrebno je kontinuirano provoditi edukaciju zasnovanu na istraživanjima, dokazima i utvrđenim činjenicama. Srebrenica je prekretnica u savremenoj historiji i njene pouke važne su za cijelo čovečanstvo. Iz nje moramo naučiti kako prepoznati genocid, kako spriječiti njegovo ponavljanje i graditi društvo na moralnim vrijednostima. Nažalost, nije lako govoriti o tome kada ne postoji institucionalna i politička podrška. U Srbiji je, prema mom mišljenju, godinama građen narativ prema kojem bi priznanje genocida značilo optuživanje cijelog naroda, što nije tačno. Genocid je zločin za koji odgovaraju pojedinci, a ne narodi, poručuje Popović. Zbog toga je danas, kako je istakao, najvažnije sačuvati činjenice, dokumente i znanje. Vlasti se mijenjaju, ali istina mora ostati dostupna budućim generacijama, koji će postavljati pitanja o tome šta se dogodilo i kako je bilo moguće da se takav zločin desi. Jedan od učesnika konferencije, profesor dr. Sead Selimović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, naglašava da je historija genocida jedno od najvažnijih pitanja savremene historije. Ona se ne izučava zbog prošlosti, već zbog sadašnjosti i budućnosti. Mladi ljudi moraju znati šta se događalo kako bi na tim saznanjima gradili odgovornije društvo. Istraživanje genocida zahtjeva ozbiljan naučni pristup i oslanjanje na primarne historijske izvore, arhivsku građu, presude međunarodnih i domaćih sudova, kao i svjedočenja preživjelih. Upravo ti izvori omogućavaju da se događaje sagledaju na osnovu činjenica, a ne političkih narativa, kazao je Selimović. Ukazuje da važan dio istraživanja i obrazovanja predstavlja i kultura sjećanja. Učenici i studenti uz stručno vodstvo trebaju obilaziti mjesta stradanja kako bi razumjeli razmjere počinjenih zločina, ali značaj njihovog pamćenja. Univerziteti imaju veliku odgovornost u tom procesu. Selimović dodaje kako je na Univerzitetu u Tuzli prije 10 godina

0: Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja poseban fokus stavlja upravo na edukaciju. U tom pravcu Memorialni centar Srebrenice Potočari u protekle dvije godine intenzivno organizuje obrazovne programe, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu, naveo je Osmanović. On poručuje da je važno da se o genocidu u Srebrenici govori ne samo u Bosni i Hercegovini, već i širom svijeta. Memorialni centar nastavlja razvijeti obrazovne programe, a ove godine treći put organizuje Međunarodnu ljetnu školu studija genocida sa ciljem očuvanja činjenica, kulture sjećanja i obrazovanja novih generacija, istakao je Osmanović.
1: Služba civilne zaštite grada Tuzla obavijestila je građane da će se sutra u 11 sati i 7 minuta u Tuzli, kao i drugim BH gradovima, oglasiti sirene emitovanja signala prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi u svrhu simboličnog obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Pozvali su građane da tokom oglašavanja sirene zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozilo i izađu ukoliko su na cesti i na taj način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti.
2: Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 79. izvanrednoj sjednici nije razmatralo prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini, saopćeno iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Kako se navodi za predloženu tačku dnevnog reda, bilo je 8 glasova, dok 2 člana, ministri iz reda srpskog naroda iz Republike Srpske, nisu iskoristila mogućnost glasanja. Inicijativu za usvajanje ove odluke zajednički su podnijeli Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas na vanrednoj sjednici ponovo razmatra budžet institucija za tekuću godinu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija povodom Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine, poručivši da je usvajanje rezolucije o Srebrenici predstavljalo trijumf istine, korak prema pravdi i ohrabrenje za Bosnu i Hercegovinu i cijeli svijet. Obraćajući se predstavnicima država članica Ujedinjenih nacija, vjerskim zvaničnicima, majkama Srebrenice i predstavnicima udruženja žrtava, Bećirović je podsjetio da su upravo u sali Generalne skupštine UN-a tokom posljednjih 8 decenija donesene brojne odluke koje su oblikovale savremenu historiju čovječanstva, među kojima i rezolucija o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine. Naglasio je da je usvajanje ove rezolucije važan iskorak u očuvanju historijske istine i međunarodnog pravnog poretka. Usvajanje ove rezolucije je trijumf istine, korak prema pravdi i ohrabrenje za Bosnu i Hercegovinu i cijeli svijet, rekao je Bećirović. Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije podsjetilo je danas povodom godišnjice ratnog zločina u Biljanima kod Ključa da je 10. jula 1992. godine u napadu na to selo ubijeno oko 260 bošnjačkih civila, dok su za taj zločin pravosnažno osuđene tek pojedine osobe. Napad na Biljane izvela je 17. laka pješadijska brigada Vojske Republike Srpske u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima odjeljenja policije iz Sanice, saopćeno iz Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije. Minutom šutnje Hrvatski sabor u petak je odao počast žrtvama genocida u Srebrenici, u kojem je prije 31 godinu vojska i policija bosanskih Srba ubila više od 8000 muškaraca i dječaka Bošnjaka nakon pada enklave koja je bila pod zaštitom UN-a. Najmanje 12 osoba izgubilo život dok je 6 povrijeđeno u katastrofalnom šumskom požaru koji je zahvatio mjesto u jugoistočnoj španskoj provinciji Almerija. U pomoć lokalnim snagama stiže i španska vojna jedinica za vanredne situacije koja se aktivira samo u slučajevima najvećih prirodnih nepogoda. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamenei, koji je ubijen u ratu, sahranjen je u najsvetijem svetištu u zemlji, izvijestili su državni mediji rano u petak nakon što su ogromne mase ljudi okupile se na njegovoj dženazi, dok je njegov sin i nasljednik i dalje izvan očiju javnosti. Sahrana je uslijedila nakon sedmice masovnih pogrebnih povorki, skupova i komemoracija.

0: Prelazimo na ostale teme. Istražitelji uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su DL iz Ugljevika zbog sumnje da je putem aplikacije Viber slao seksualno eksplicitne poruke, fotografije i video sadržaje većem broju žena s područja Tuzle. Pretresi su po naredbi Općinskog suda u Tuzli izvršeni 9. jula na području Ugljevika i Gruda u saradnji s policijskim službenicima MUP-a Republike Srpske i MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona. Pronađeni su i oduzeti predmeti koji će biti korišteni kao dokaz u istrazi. Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predat kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog sumnje na krivična djela psihičkog nasilja i spolnog uznemiravanja. Klizište i kvar na cjevovodu danas su izazvali probleme u tuzlanskom naselju Bečarevac. Nadležne službe intervenisale su odmah. Na sanaciji stanja i procjene štete radit će se i narednih dana.
1: Aktiviranje klizišta i kvar na cjevovodu u tuzlanskom naselju Bečarevac obilježili su današnju intervenciju nadležnih službi. Klizište koje se pojavilo u ovom naselju jutros je otežalo odvijanje saobraćaja u ovom dijelu grada.
2: Jutro sreno negdje prije 5 sati došlo je do pucanja vodovodne cijevi koja vodi za naselje Grabovica Prečnika 200 mm i zbog isticanja velike količine vode u tom momentu došlo je do aktiviranja, evo da kažemo, jedne vrste odrona koji je uticao da zemljani materijal dođe na magistralni put.
3: Jutros oko negdje oko 3:20 došlo je do aktiviranja klizišta poznatog i nakon toga došlo je do povlačenja vodovodne cijevi koja je bila pod pritiskom i u trupu puta, tako da se otkinulo i mi smo jutro su 3:45 obustavili snabdjevanje za naselje Bečarevac. Jutro su ekipe na terenu, trenutno je sanirana saobraćajnica i radit će se na omogućavanju puštanja javnog sistema vodosnabdjevanja za naselje Bečarevac, odnosno Grabovicu koji su napojeni na taj cjevovod. Tako da očekujem da bi se u naredna 3-4 sata sistem javnog vodosnabdjevanja stavio u funkciju.
1: Ekipe civilne zaštite grada Tuzle i drugih komunalnih preduzeća odmah su izašle na teren kako bi sanirale stanje.
4: Služba spašavanja, znači služba za čistoću, služba za vodosnabdjevanje i služba za sanaciju terena izašli su odmah na teren sa mašinama, vozilima da to što prije odradimo. Evo vidite, u kratkom roku smo završili čišćenje, ostavio još jedan kamion, idemo sad s pranjem ulice. Tako da, evo, ovom prilikom se, znači, zahvaljujem direktorima javnih komunalnih preduzeća koji su odmah uputili, znači, radnike i mašine na teren da se to što prije završi, da ne bi građani čekali dugo u kolonama, u vozilima, jer je, evo, već je toplo vrijeme.
1: Na sanaciji stanja i procjene štete radit će se i narednih dana. Saobraćaj na ovom putnom pravcu među vremenu je normalizovan.
0: U ateljevu Ismet Mojezinović sinoć je svečano upriličeno otvaranje nove postavke u spomen sobi posvećenoj ovom slavnom umjetniku. Riječ je o projektu koji je nastajao punih godinu dana s ciljem da se oda duboka počast velikom borcu za slobodu, intelektualcu i slikaru, čije je ime trajno utkano u historiju Tuzle i Bosne i Hercegovine.
5: Kulturno i historijsko pamćenje Tuzle bogatije za modernu, detaljnu i emotivnu priču o životu i dijelu Ismeta Mojezinovića. Nova postavka u njegovom autentičnom ateljeu donosi cjelovit prikaz bogatog umjetničkog opusa, ali i ličnog puta ovog velikana. Iza cijelog projekta stoji tim stručnjaka koji je godinu dana pažljivo birao i oblikovao materijal kako bi publika dobila uvid u sve slojeve Mojezinovićeve ličnosti. Amra Ćebić, autorica i kustosica postavke.
6: Prošla postavka spomen sobe je otvorena prije 10 godina, međutim javila se potreba da se ta postavka proširi, da se obogati, da bude mnogo informativnija i pristupačnija. Naš cilj je bio da kogod uđe u ovu kuću, u ovu spomen sobu, izađe odavdje pod dojmovima. Ne samo pod dojmovima kako je Ismet bio fantastičan doajen slikarstva, umjetnik, intelektualac, nego kako je bio dobar i svestran čovjek i koliko je zapravo ostavio dobroga našem društvu. Integrisali smo i neke privatne fotografije. Također

0: smo se koristili nekim izjavama koje je davao novinarima, koje smo koristili da pokažemo kakve stavove, kakve vidike ima o različitim temama, o ljubavi, o ratu, o umjetnosti, o revoluciji. A isto tako posvetili smo i prostor citacima drugih osoba, značajnih osoba koje je Ismet jako inspirisao.
1: Vizuelni prostorni identitet nove spomen sobe potpisuje arhitektica i grafička dizajnerica Sanja Vrzić, koja je uspjela modernim dizajnom naglasiti historijsku važnost izloženih dijela. Projekat koji ne dozvoljava da blijedi sjećanje na velikog umjetnika realizovan je uz značajnu podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta.
2: To je takvo jedno bogatstvo života i umjetničkog opusa koje je Ismet Mujezinović proživio, ostavio za sobom, upakovat u jedan, da tako kaže, mali prostor, je veliki izazov. Da se predstavi sve, da ne bude nešto zaboravljeno, zapostavljeno, a opet da neko uđe u prostor da može da diše, da može da zakorači u nečiji život, da izlazi iz ovog prostora ta umjetnost.
1: O značaju rada, dijela, ali i samog postojanja spomen sobe koja trajno baštini Mujezinovićev legat, govorio je i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
3: U ovakvom ambijentu i u ovakvoj postavci vam apsolutno ne treba kustos, gdje slika i riječi vrijede više nego bilo šta da vam neko priča o Ismetu Mujezinoviću, jer vi to srcem i dušom možete da osjetite i da doživite, i presretan sam da smo napravili jedan ovako prelijep ambijent.
1: Atelje Ismet Mujezinović ovim programom potvrđuje svoju misiju. On nije samo čuvar prošlosti, već živo mjesto susreta kulture i historije. Nova postavka ostaje kao trajni podsjetnik i dug umjetniku koji je zadužio generacije, pozivajući i stare i nove posjetioce da iznova otkriju genijalnost čovjeka koji je slikao dušu Bosne i Hercegovine.
4: Fudbalska reprezentacija Francuske plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva, pošto je u četvrtfinalu pobjedila selekciju Maroka sa 2:0. Reprezentacija Francuske će u polufinalu igrati protiv pobjednika duela između selekcija Španije i Belgije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci otvorila je nastup pobjedom na svjetskom prvenstvu koje se održava u Kini. BH reprezentativci su u prvom kolu grupne faze savladali reprezentaciju Japana rezultatom 3:0. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje veliki derbi protiv Irana. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenje.

Danas je u našoj zemlji prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura zraka izmjerena u 13 sati. Tuzla 28, Sarajevo 26, Banja Luka 29, Mostar 31 i Bihać 30 stepeni. U subotu ujutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 stepena, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32 stepena, na jugu zemlje do 36 stepeni. Tokom dana biometeorološke prilike bit će promjenjive. Nakon ugodnijeg jutra povećanje na oblake i padavine sa poslijepodnevnim satima izraženi u centralnoj i istočnoj Bosni. Kod osjetljivih osoba uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, razdražljivosti, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda. Na jugu i jugozapadu zemlje stabilnije. Pri tome i vruće. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, posebno u drugom dijelu dana.

Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motociklisti kreću se relacijom Olovo-Kladanj, Vlasenica, Milići, Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju, večeras do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje Kneževo, prolaz kroz naselje Gostilj, a za vrijeme obustave u funkciji su alternativni pravci preko Ovčareva i Galice. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zubci i Deleuša, a na graničnim prelazima Ivanica i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava, zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Dana 11. jula zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim cestama koje iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: području Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
2: Marketing program Radio Tuzle, telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: i moja Radio Tuzla.
1: Moj grade.
2: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
3: Prava potrošača i zaštita kupaca danas su važniji nego ikada. Građani se sve češće suočavaju sa rastom cijena osnovnih životnih namirnica, energenata i usluga, do globalne političke krize dodatno utiču na stabilnost tržišta. Upravo u takvom kontekstu obilježen je i Svjetski dan potrošača koji podsjeća na značaj zaštite kupaca, transparentnih cijena i odgovornosti tržišta prema građanima, to jest kupcima. Istovremeno, eskalacija sukoba na Bliskom istoku otvara pitanje novih ekonomskih poremećaja u svijetu, prije svega rast cijena nafte, transporta i energije. Koliko su potrošači u našoj zemlji zaštićeni od naglih poskupljenja i tržišnih skokova, te kako će se situacija na Bliskom istoku i da li će odraziti na ekonomsko stanje u našoj zemlji, a neke posljedice evo imamo već i sada, to su neka od pitanja o kojima ćemo u nastavku razgovarati sa profesorom doktorom Kadrijom Hodžićem, profesorom na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Nano, dobar dan, dakle vama i dakle svima onima koji ne slušaju. Nano, hvala vam lijepo na ovom pozivu.
3: Da, evo, Svjetski dan potrošača obilježen je 15. marta. Želim najprije da vas pitam kako smo se zapravo doveli u situaciju da moramo štititi potrošače. Kako je došlo uopšte do toga?
4: Pa, dakle, gledajte, prije 43 godine, dakle, tačnije 1983. godine se započelo, naime, u svijetu sa ovim danom, dakle, obilježavanja prava zaštite potrošača. I to faktički vrijeme se poklapa sa dakle, prevladavanjem ideologije slobodnog tržišta. Ta ste imali onu, recimo, rekapitalizaciju kapitalizma, odnosno da kapitalizam, dakle, postoji još više kapitalizam, pa ste onda imali rekapitalizaciju socijalizma, dakle, transformacije i u dakle, svemu tome uz manjkavost ovih državnih regulacija, javlja se nešto što smo nazvali, ne znam, agresivnost dakle, tržišta prehrambene industrije. I tada, to ste negdje, dakle, 60. 70. 80. godine, počinje da se proizvodi ultraprerađivačka, dakle, hrana, koja, dakle, ne znam, podrazumijeva ovu, dakle, brzu prehranu, dakle, gotova jela, dakle, gazirana pića i tako dalje. E sad, je to, dakle, budući da je u to vrijeme, dakle, prije regulisanja tržišta, dakle, kratkoročni profiti su iznad, kako bih rekao, ovoga, dakle, moralnih skrupula i onda imate, dakle, dominaciju te, dakle, hrane. I vi sad, danas u svijetu imate da, dakle, preko 50%, dakle, hrane,

0: unosimo koja je fački dezrava nekvalitetna, dakle, da, ne znam, zahvaljujući tim, ne znam, agresivnim tržištima. Gledajte, prije samo 50-60 godina, to, dakle, molim vas, učešće je bilo, recimo, 20-30%. Sad, one zemlje koje su imale, recimo, tradicionalna tržišta, odnosno, dakle, rane kao, ne znam, Italija, nisu podlegle, evo, tom, dakle, trendu. Mi u našoj zemlji imamo, dakle, prisutstvo takve, dakle, takve hrane oko, dakle, 30%. To znači da fački, evo, hajde, ako bi smjeli imati neku simboliku koju bismo izrazili, svaki, dakle, treći zalogaj hrane koju unosimo je nezdrav. Naravno, da sve te činjenice i, dakle, činjenice da mi danas, recimo, trošimo u, ne znam, prosjeku godišnje, recimo, 32 kilograma, dakle, godišnje takve hrane, onda, dakle, upozorava na, dakle, potrebu poštovanja i, dakle, provođenja ovih prava. Otuda, dakle, ove kampanje, jel, kao što je bilo, recimo, 2008. Da. Godine, Just Food, dakle, Generation, to znači generacija, dakle, nezdrave hrane. Zbog toga, dakle, potreba da se ovom pitanju, dakle, priđe seriozno, odnosno da se ono ne postavi samo kao, dakle, pitanje koje je, ne znam, pravno, ne znam, administrativno, nego da je to pitanje, dakle, dakle, prvasodno, recimo, poštovanja, odnosno, dakle, sigurnosti tržišta, pa onda, recimo, zdravstvenog sistema i onda, naravno, čitavog, odnosno, razvoja čitave ekonomije.
1: Da, evo, koliko je zapravo to otvoreno tržište stvorilo tu mogućnost manipulacije potrošačima? Dakle, kako prepoznati u svemu tome šta je dobro, šta nije, šta je precijenjeno u tom smislu, kako se postaviti? Dakle, otvoreno tržište je upravo to otvoreno.
0: Dakle, savremeni koncept zaštite prava potrošača na ovo vaše pitanje, dakle, kako se sada zaštiti, dakle, naime, podrazumijeva nekoliko principa. Dakle, prvi princip jeste da imamo sigurnost, dakle, kupovina, dakle, hrane. Dakle, drugi princip je da imamo informisanost. Dakle, treći princip da imamo izbor. Dakle, ne znam, četiri princip da smo zaštićeni od ovih, dakle, loših praksi, jel, koji nam putem skrivenog marketinga, recimo, takve stvari, dakle, plasiraju. I, dakle, peti, dakle, princip je da imamo, dakle, pravnu zaštitu. To zapravo znači da potrošač mora znati šta kupuje, mora znati da su te cijene, dakle, transparentne, odnosno da nema skrivenih troškova koji će ga kasnije, ne znam, oglobiti, dakle, povećati njegovu cijenu. I ono što je možda i najvažnije jeste da je, da zna da je, da, dakle, postoji, dakle, mehanizmi zaštite. Da, dakle, mene ili ja sam sebe mogu prevariti ili eto, zato što nisam pažljivo, ne znam, deklaracijama, osto čitanju deklaracija, ne znam, roka proizvoda, dakle, nutritivnog sastava tog proizvoda, dakle, sastava proizvoda, ali da imam, dakle, mehanizam zaštite.
1: Kakvi su mehanizmi zaštite u našoj zemlji? Da li postoje? Koliko ih koristimo? Da li smo mi kao potrošači svjesni šta sve možemo?
0: Gledajte, pitanje je relativno, jel, dakle, struktura potrošača je različita, dakle, jedni su svjesni, jedni nismo, ali, dakle, većina, dakle, potrošača u ovoj silnoj žurbi, jel, dakle, jaka je dinamika života i tako dalje, naprosto to zaboravljamo ili, dakle, ne smatramo da je to važno. Sada, ti, dakle, mehanizmi zaštite mogu da potiču iz nekoliko nivoa. Dakle, prvi je ovaj, recimo, regulatorni nivo, da imate, ne znam, odgovarajuće zakone, norme i tako dalje, ponašanja koje će postaviti pravila ponašanja za, ne znam, dovoljače, za, ne znam, trgovce, za, ne znam, proizvođače. I taj sistem je kod nas, evo, dakle, nekako tek u zadnje vrijeme, ne znam, uveden.

osim ovoga zakona o zaštiti potrošača koji je već nekoliko godina u primjeni i preko recimo zakona o unutrašnjoj trgovini, jel, koji smo donijeli ovo prije recimo godinu dana i koji faktički podrazumijeva transparentnost cijene, naravno između dakle drugih ovih pitanja koje

0: Ne možemo znati kada će taj sukob prestati, ni ostale posljedice koje će imati, ali evo, na ekonomsku situaciju u našoj zemlji već se odrazilo.
1: Dakle, svaki rat pravi poremećaj i logično je očekivati da ni jedna zemlja neće biti, ne znam, pošteđena od tih posljedica. Naravno, pitanje sad koja je težina tih posljedica. Naravno, mi, odnosno čitav svijet će imati za posljedicu dvije stvari. Dakle, jedno je cijena energije, da će, ne znam, ovo gorivo, nafta i njeni prerađevine ići na 100 ili 150 dolara, nije svejedno. I naravno pitanje ovi, recimo, distributivni lanaca, jel da li će oni biti prekidani i tako dalje. Što se tiče energije, odnosno goriva, tu je nešto situacija lakša, budući da mi nismo u potpunosti zavisni od tog tržišta, pa ćemo biti manje pogođeni. To naravno ne znači da nećemo, ali ćemo biti recimo manje pogođeni. Tako da ja recimo ne očekujem da se, ne znam, gorivo, odnosno nafta i njeni prerađivači nešto recimo drastično mijenjaju, da tu imamo veće skokove. Ali ono što po mom recimo mišljenju možda bude problem jesu ovi recimo snabdjevački lanci i ova zaštita svake države, da se recimo države počinju zatvarati.
0: Da.
1: To znači manji izvoz i tako dalje. To je za ovu zemlju jako bitno zbog toga što je naših 60-70% potreba koje zadovoljavamo na, ne znam, unutrašnjem tržištu zavisno od recimo, ne znam, evropskog tržišta. Dakle, naša situacija će biti ono bukvalno vezana za ovo što se dešava na ovom, ne znam, evropskom prostoru. Budući da smo vezani za njega. E sada ima tu jedan optimizam s obzirom da je to sređen prostor i tako dalje, s obzirom da ima svoje, ne znam, izvore, ne znam, snabdijevanja, sasvim je logično očekivati da će te posljedice biti ublažene.
0: Da, evo vratimo se potrošačima, ali iz drugog ugla. Dakle, kada je riječ o cijenama, da li naša država ima mehanizme da zaštiti potrošače od enormnog rasta cijena? Imali smo, evo, od korone, ne moramo se dalje vraćati, periode kada su cijene rasle, kada je potrošač bio u teškoj situaciji u najmanju ruku. Evo, sada je tu i zakon o akcizama o kom se danas raspravlja. Da li imamo mehanizme da se zaštitimo, odnosno da nas država zaštiti u tom smislu?
1: Gledajte, mi imamo slobodno tržište i cijene se slobodno formiraju.
0: Dakle, nema nam pomoć u tom smislu.
1: Dakle, nemamo potpunu kontrolu. Naravno, to ne bi bilo ni logično, jer onda bismo imali neku dirigovanu ekonomiju, ali imamo nešto što može ublažiti te cijene. Kao što znate, evo, recimo, prošle godine je to bilo jako važna tema, pa ne znam, pretpošle.
0: Svakako, da.
1: Imali smo, ne znam, zaključane cijene. I da. To je već neki stotinjak cijena, jel, koji se
0: nisu mijenjale.
1: Dakle, vjerovatno neće
0: duži
1: mijenjati.
0: Period, da.
1: Dakle, tim je neka mala zaštita, postignuta. A naravno, pitanje je onda, recimo, robni rezervi i tako dalje, ne znam, inspekcija protiv ovog, kao što smo rekli, da je u samoj, nutrini zaštite prava potrošača, transparentnost cijena, odnosno, sprečavanje da se one, recimo, dižu nepravedno, odnosno, van onih, recimo, tržišnih tokova. Sve u svemu, imamo, šansu neke relativne, kontrole cijena, tako da, evo, možemo biti, ajde da kažem, relativno zadovoljni, ali i, kako bih rekao, oprezni prema onome što se zaista može dešavati.
0: I evo za kraj, možemo li reći šta bi po vašem mišljenju u ovom trenutku trebalo unaprijediti u sistemu zaštite potrošača u našoj zemlji?
1: Mi ćemo imati, osim, sad ja to, govorim kao prijedlog, a to je već u nekoj, institucionalnoj razradi, osim ovog zakonodavnog, ne znam, okvira, jer koji, evo, je donio ovaj zakon u, ne znam, unutrašnjoj trgovini, evo sad nam se sprema ovaj zakon o trgovini, koji će spriješiti ove, malverzacije
0: koje su sve češće, možemo reći.
1: Kupujemo zbog toga što su na tim, recimo, platformama strani proizvodi koji nisu iz naše zemlje i tako dalje,

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: D.O. za građevinarstvo Inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
4: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Dobrodošli u još jedno izdanje Top List. I ove sedmice izdvojili smo 7 pjesama koje su obilježile protekle dane. Od svježih regionalnih hitova i pop balada preko domaćih rock izdanja, te sve do svjetskih premijera koje već osvaje publiku. Provjerimo zajedno koje ove sedmice zaslužio mjesto na našoj listi. Na 7. mjestu ove sedmice nalazi se Tsunami sa novim singlom Yen Ye. Pjesma donosi modern trap zvuk po kojem je ovaj izvođač već prepoznatljiv, ali uz nešto melodični pristup i atmosferu koja govori o suprotnostima, privlačnosti i odnosima koji se ne mogu lako objasniti. Dinamičan ritam i produkcija prate aktuelne svjetske trendove, zbog čega je Yen Ye vrlo brzo pronašao put do publike i društvenih mreža.

Na petom mjestu je saradnja grupe Pavel i Tome u pjesmi Nedostajem ti dugo. Emotivna balada nastala je kao spoj prepoznatljivog autorskog rukopisa Aljoše Šerića i Tomine snažne interpretacije. Pjesma govori o suočavanju sa prošlošću, sjećanjima i emocijama koje ostaju i onda kada mislimo da smo ih ostavili iza sebe. Bogati aranžman i iskrena izvedba čine ovu numeru jednom od zapaženijih regionalnih balada ovog ljeta.

Na drugom mjestu ove sedmice nalazi se američki rock sastav Bad Wolves sa pjesmom Painted Red. Band je ovoga puta ostaje vjeran svom prepoznatljivom spoju modernog hard rocka i metala.

vokala. Snažni gitarski ripovi, energična ritam sekcija i moćan vokal čine ovu pjesmu pravim izborom za ljubitelje žešćeg zvuka. Painted Red pokazuje da Bad Wolves i dalje uspješno spajaju agresivnu energiju sa modernom produkcijom, zbog čega ostaju jedno od najzanimljivijih imena savremene rock scene.

Na samom vrhu naše liste ove sedmice nalaze se legendarni The Rolling Stones sa pjesmom Jealous Lover. Nakon više od 6 decenija sa svjetskoj muzičkoj sceni, Mick Jagger, Keith Richards i ostatak benda još jednom potvrđuju zašto ih mnogi smatraju jednim od najvećih rock sastava svih vremena. Jealous Lover donosi prepoznatljiv blues rock zvuk, snažne gitare i energiju koja je obilježila njihovu karijeru. Nova pjesma pokazuje da legende rock muzike i danas uspijevaju spojiti bogato iskustvo sa svježim idejama i osvojiti novu generaciju slušalaca.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 25.

0: 05 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.